0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk Nea Radio
3: Ingen

0: get away all.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: du etter nå litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Lørdag 8. August spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: scratchering, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja,

0: står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
1: Du finner oss på AgriShow.
2: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Velkommen til seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Show arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.

0: Alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det beste i livet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du

0: bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss til. Den dag.

Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass,

0: styrke og særpreg. Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.

0: E6.
1: Det er ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos riksmekleren. I natt bekreftet riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen er at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV2. Har du bak Michelin-restauranten Alès på Majorstuen i Oslo slutter på dagen og med umiddelbar virkning. Daglig leder Mia Kondrup og kjøkkensjef Ulrik Jepsen kunngjorde avgjørelsen sent i går kveld på Instagram, skriver VG. Årsaken er ikke kjent. Restauranten hadde én stjerne i Michelin-guiden og skulle åpne 18. august etter sommerferien. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Det blitt fredag, endelig det fredag, og det går ikke an. Jo, det går an. Men jeg føler i hvert fall at i dag jeg uovervinnelig. I dag dagen. Det går mot helg, og jeg håper at du kjenner på litt av den samme uovervinnelige følelsen som det jeg gjør. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn her. Jeg håper at du har mulighet og lyst til å være med meg litt utover i fredagen. Skal vi prøve å kose oss så godt som vi bare kan, så det selvfølgelig helt valgfritt da. Du kan skru av også.

0: Vi på 7. august. Vi skal se tilbake på historia, se om vi kan lære av den, eller eventuelt bli inspirert til å lage ny historie. Det ikke alt man skal la seg inspirere av, da. Det vil jeg ha med først. Det ble registrert en UFO over Basel i Schweiz på denne dagen her i 1556, og det var den første UFOen som ble registrert. I London var det Jack the Ripper som tok det første av 5 offre. Han ble jo aldri avslørt, og det første offret det gikk med på denne dagen i 1888. Det første britiske Melodi Grand Prix ble avholdt på denne dagen i 1926, og i Twinsburg i Ohio så var det 2 eneggede tvillinger som het Phil og Doug Malm som gifta seg med 2 eneggede tvillinger som het Jill og Jenna Larson. Dette gjorde de foran 2 prester som også var tvillinger, og i salen der satt 1500 par tvillinger og så på, rett og slett.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Terje? Terje?
5: Ja, hva er det nå?
4: Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer i morgen og begynner med nye bade.
5: Strømmen, det fikser jeg nå selv. Det er dritt
4: enkelt. Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
5: Det var bra, det.
4: Bra! Nettet kom bort. Jeg fikk strømmen i dusjen. Det var mørkt overalt.
5: Jo, men det...
4: Jeg ringer Gaula Elektro. De kan strøm dem selv.
6: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.

Det var jo faktisk på denne dagen her at det var et ekstremvær som traff landet vårt også. Det var Østlandet som ble hardest rammet der, men bildene, de glemmer man ikke da ekstremværet Hans inntraff på den dagen her i 2023. Altså, det var biler under vann. Du så bare så vidt taket på bilene på parkeringsplasser rundt omkring, og alle bileveiene, innfartsårer og utfartsårer, alt var bare rennende elver. Det var voldsomme inntrykk, altså. Den norske sommeren liksom, du vet aldri hva du får.

Dagens uttrykk stammer fra en bok som heter Through the Dark Continent, som kom ut i 1878 og ble skrevet av H.M. Stanley, H.M. Stanley da. Og han reiser gjennom Afrika der i den boka, og i Norge så uttrykket «Det mørke fastland» hentet etter boka til Arne Garborg, en artikkelsamling som het «Fra det mørke fastland». Og «Det mørke fastland» gjerne brukt om Sørvestlandet på grunn av landsdelenes dystre form for pietisme, som vi var innom fra 1700-tallet så vokste det fram pietisme i Europa, og det var en retning innen kristendommen som vokste fram der. Grunntanken var at menneskenes handlinger var viktigere enn en bestemt kirkelære, og hvilke handlinger som skulle være forbudt ble et sentralt tema da i den bevegelsen. Så der har vi lært mer enn uttrykket, vi lærte jammen et nytt ord, eller i hvert fall jeg da.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det er litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Hjemmet vårt kan fortelle mye om hvordan vi og dersom man litt sånn FBI-agent, så kan man fort finne ut om man passer sammen med en date eller ikke ved å titte litt nærmere på hjemmet til en person. For eksempel så det forskning fra University of Texas som viser at hjemmet kan avsløre mye om personligheten vår. For eksempel funn fra studien slik at pliktoppfyllende mennesker har en tendens til å ha et hjem eller kontorer som rene og i god stand. Det pliktoppfyllelse. Man kan, dersom man en sosial person, så har man ofte energi og høylytte lyder eller fargerike vegger. Åpenhet refererer til folks vilje til å prøve nye ting, og ifølge studien så det åpne mennesker som har en tendens til å bo i hjem som friske og stilige, interiøret ganske annerledes og særegent. Og man kan jo også stille spørsmål om hjemmet til folk når man på date utendørs da.

0: Nå har vi akkurat sett litt nærmere på studier som viser at hjemmene våre kan være med og fortelle hva slags personer vi og at det kan sammenlignes litt med våre egne hjem I forhold til om man passer sammen som et par I et forhold for eksempel. Men det mer som kan være med og avsløre oss rent sosialt da. Og det hva slags musikksmak vi har. Vi skal se nærmere på det snart.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Men for å teste en såkalt ES-teori til å undersøke hvor mye musikksmaken kan påvirkes av hjernetypen vår. ES deler folk inn I to hovedkategorier av hjernetyper, da, den empatiske typen E, og så det den systematiske typen som S. Og utifra forskning som blitt gjort via Facebook, så viser det seg at type E foretrekker musikk som mer myk og dempet, som soul eller soft rock, rhythm and blues og den type ting. Type S var mer hektet på intens musikk, heavy metal, punk, tungrock og den slags, og der empatikerne likte strenge instrumenter, gikk systematikerne mer for lydvreng og høy trommefaktor. Det understrekes at det svake eller sterke preferanser I en eller andre retningen, men ikke at heavy metal fans følelseskalle, for eksempel. Sett

Det bursdagen til Josh Franceschi I dag, vokalisten I You, Me at Six, rockebandet. Vi har Charlize Theron, kanskje noe mer kjent skuespiller, blant annet fra Djevelens advokat. Jimmy Wales var grunnleggeren av Wikipedia, har bursdag I dag, og så har vi Maggie Wheeler, hun som spilte Janice, ja, dama med latt. I Friends, for de som husker den tv-serien. Vi kan også ta med oss David Duchovny, som spilte I X-Files og Californication. Gratulerer med dagen!

0: E7.
1: Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Det ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos Riksmekleren. I natt bekreftet Riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiftene etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV2. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Tenk at jeg har tilbrakt en time av fredagen min her allerede, men den gledelige nyheten at jeg får lov å benytte meg av 60 minutter til. Og grunnen til at jeg så glad for det fordi da kan jeg tilbringe tid sammen med deg hvis du har lyst til å være med videre selvfølgelig. Har du akkurat skrudd på, så har jeg lyst til å ønske deg hjertelig velkommen inn her. Du må gjerne slenge deg med du også. Det ikke noe sånn der føljetong her hvor du nødt til å ha lyttet tidligere for å kunne være med.

0: Ifølge min kalender så er dette dagen for spesielt meningsløs emballasje. Altså, hvor mange ganger kriger vi ikke med håpløse innpakninger av ting? Ikke bare tar det opp unødvendig med plass I søppel, men det kjennes jo ut som, ja, det helt umulig å få gjenstanden ut av pakka innimellom også. I dag skal du prøve å unngå å ta med meningsløs emballasje hjem. Bare legg det igjen der du får det, for å ta et standpunkt. Vi kan ta med at det en gjeng som fortjener klapp og skuldra. Det de som har som profesjon å snakke til grupper med folk. En gjeng jeg respekterer stort allerede. Tenk å tørre å ta en mikrofon og snakke I vei på den måten der. Vi kan også ta med en annen profesjon som også fortjener mye kredd og mange takk. Det hjelpepleierne på sykehjem rundt omkring. Dem som tar vare på oss når vi blir eldre. Og når vi blir eldre så vi jo 100% avhengig av det. Så tusen takk.
1: Har du plukket morte? Vi på Gardervollen gård trenger masse morte til vår populære rørosis med morte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Morte leverer du rensa som fersk eller frossen.
2: Hun sier takk for I dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
4: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Let's go! Hei, Didrik! Hallo, Doris! Gratulerer med navnedagen. Jeg håper at det blir en magisk dag for begge to. Og så satser jeg på at det blir noe feiring involvert der også. Det synes jeg dere fortjener, både Didrik og Doris. Vi skal ha med oss ord for dagen vi, som kommer fra Anne Klein, som sa «Klær kommer ikke til å forandre verden, men kvinnen som har dem på kommer til å forandre verden».

Skam er en følelse som man primært ikke har lyst til å kjenne så alt for mye på. Det er jo en av de mest ubehagelige følelsene man har, og skyldfølelsen er primært en følelse av at man har gjort noe feil. Men skam, det handler jo om at man føler at man er feil. Og tidligere så var skam gjerne forbundet med å ikke oppføre seg anstendig, og at man skulle følge samfunnets strenge normer og regler, da. Og nå er det gjort noen studier på hva som er skamtriggere, og det er spesielt to ting kvinner skammer seg over. Det er noen studier som tyder på at kvinner også kjenner mer skam over å bryte miljønormer, for eksempel å kaste søppel i naturen på den motsatte siden, så har menn mer skam enn kvinner over å gråte og vise emosjonell sårbarhet. Men hvilke to ting er det kvinner skammer seg aller mest over? Det får du snart svar på.

0: Det handler om skammefølelsen, og den ofte lik hos kvinner og menn på ting vi skammer oss over, men det graden av skammelighet som gjerne skiller menn og kvinner. Kvinnene først og fremst skammer seg over to ting, det utseende og morsrollen i alle fasetter, og menn de har en høyere grad av skam når det kommer til dette her med svakhet. De ønsker å fremstå som den høye beskytter overfor kvinnen sin. Så der de to forskjellene.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
4: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp I MS, så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
5: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Programmet presenteres av...
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Det er mange som har kjent på bakrusens dårlige sider, og det jo mange gode råd der ute, men det noen som hjelper? Tenkte vi skulle ta for oss 7 myter først, ja. Og det første å drikke vann, 1 glass vann for hvert glass vin for eksempel, hjelper ikke. Allergimedisin, nei, det fungerer heller ikke mot alkoholens bakrus. Øl og vin blir fin, ja, det hadde vært hyggelig, men det fungerer ikke. Det gjør jeg heller kaffe og kald dusjdagen derpå. Det å svette ut alkoholen kan gjerne bare gjøre det enda dårligere faktisk, på grunn av at man litt dehydrert i utgangspunktet og blir enda mer når man svetter. Elektrolytter, det hjelper kun mot tørsten, og reparering et eldgammelt trikk som dessverre bare forskyver problemet. Men finnes det noe der ute da som faktisk kan fungere? Jeg tenkte at jeg skulle komme med tips på hva som faktisk hjelper ganske snart. Jeg håper du blir med.

0: Jeg tror det mange som blir irriterte når løsningen nå kommer. Vi har vært gjennom 7 myter på hvordan man skal unngå bakrus, men det eneste som vitenskapelig bevist og som hindrer bakrus dagen derpå, det å drikke mindre alkohol eller styre helt unna. Det å drikke langsomt og passe på alkoholinntaket, og det enkelt og greit det eneste som vitenskapelig bevist på å fungere mot bakrus. Så da vet du det når helgen etter hvert kommer.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Vi kjører skiten hit, og vi kjører skiten dit. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det arbeid det òg.
2: Du finner oss på AgriShow.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingmars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. 6. september.
4: Doffen, alt katten og offen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
7: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
8: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
7: Åja, hvor skal den da?
8: Kroatia.
7: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
8: Ja, det helt greit det.
7: Ja, lykke til da, og god tur.
8: Takk
6: for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, jo på radbingo.no.

i den sammenhengen da. Men bortsett fra det ganske unyttig fakta. Vi tar den for oss, og i dag så går dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta som følger. Eselet er farligere enn flyet, og da er det selvfølgelig basert på skadestatistikk rundt esler og det å fly.

Det var alt jeg hadde bjuda på med denne fredagen her, men jeg håper jo for all del at du med igjen fra mandag av, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Jeg må takke for at du har holdt ut, uansett hvor lenge du har vært der. Ja, ok, hvis du har vært der i siste to minuttene, så det kanskje ikke sykt imponerende. Men har du sittet her i to timer, ja, da tar jeg med hatten. Ha ei riktig så god helg, så snakkes vi plutselig igjen. Ha det!

0: Hele sommeren på Nea Radio. Klokka er 8.
1: SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppstod igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt, også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmete ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rød-grønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formelt klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av...
3: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
4: Vi må ta en liten kikk på det berømmelige fredagsværet da. Det har jo ikke vært all verden å skryte av, og i dag så har meteorologene for fredag 7. august spådd følgende vær i Trøndelag. Vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. I nord, liten kuling frem til formiddagen, så den får vi tro at det kommer til å løye seg litt da utover dagen. Skya eller delvis skya. Spredte regnbyger mot kvelden, sørlig bris, og så ventes det stort sett oppholdsvær da, men det vel fare for litt bygevirksomhet også utover morgenen og formiddagen. Vi skal se på noen temperaturer. I Trondheim 15 grader, det samme i Stjørdal. Oppdal 12 grader, på Hitra 14 grader. Kan vi ta Røros 11, Åren 14, Malvik 14 grader, Selbu det samme. Steinkjær, ja, det 14 grader. Der, og litt varmere blir det i Levanger, som vi sa, 15 grader. Så det ikke all verden å skryte av sånn værmessig, men tatt i betraktning at vi skriver da 7. august, så ja, kanskje det like greit allikevel.
0: Det sommertid! Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Programmet presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Klokka har rundet 8 da. Det betyr jo at sommerfrønsjen i gang, og så det jo da sånn at... Undertegnede, Knut Inge Skjem, dagens frønsjvert, og det skal vi nå prøve å få til på en aldri så liten måte. Så ber jeg dere kanskje være litt rann sånn, hva skal vi si, litt overbærende kanskje. Det jo min første sending etter sommerferie dette her, så det skal vi få til ganske godt, det tror jeg helt sikkert. Vi skal se litt på hva som har rørt seg I det lokale nyhetsbildet, også litt etter hvert, men musikk, det blir det også utover denne sendingen. Blant dem som kommer jo gitarkammeratene, det gjør Magnus Hestegrei også, han sanger jo ikke tikset tar turen opp, men aller først ut I denne timen, det Eva Max.

0: Ja, det var Ava Max som fikk lov å starte trønderfrønsjen, eller trønderfrokost. Nå må vi begynne å skjerpe oss litt her, for det begynner å nærme seg trønderfrokost også, men det først senere i august. Så lenge er det fortsatt frønsj, det skal vi ta med oss. Vi skal se litt på hva som har rørt seg i de lokale i det lokale nyhetsbildet så langt. Det er ikke veldig mye, men i løpet av natta så har det vært innbrudd, et mulig innbrudd i et næringsbygg på Sluppen i Trondheim. En forbipasserende meldte om en ødelagt port, og det var det mistenkt innbrudd da. Det usikkert om det stjålet nå. Politiet har søkt gjennom dette bygget. I går kveld så ble det også klart at Astrid Øyre Slind tok en ny seier i Blink Classic. Det er et langdistanserenn på rulleski i Rogaland, i Ålgård. Det var lenge litt sånn luregåing da. Hovedfeltet var samlet, men så tok Øyre Slind bare ansvar og brøt ut, og dette holdt hele veien, og Øyre Slind hun vant 2 minutter foran Lotta Udnesveng. På herresiden så var det svenske Alvar Mühlbeck som vant foran Amund Hol og Mikael Gunnulfsen. Det er så langt den beholdningen. Kan også se litt rann hva de andre lokale avisene skriver. Trønderavisa har på sin side, forside, blant annet mer om Allos-stiftelsen på Skogn. Det er klart at stiftelsen de brøt loven da de utførte oppgaver som var sykehusets ansvar og endret medisineringen til en pasient under tvungent psykisk helsevern. Det er statsforvalteren som slår fast dette her. Det er jo også flere tilsynssaker mot Allos-stiftelsen, og statsforvalteren fastslår at dette har vært lovebrudd og at stiftelsen har gått ut over sine fullmakter. I adressa så står det litt om supportermiljøet på Lerkendal, og politiet går hardt ut, og de navngir 3 risikogrupper rundt kampa i Trondheim. Og politiets innsatsleder sier til adressa at Trondheims såkalte ultras-supportere kan være kanskje de verste i Norge. Og i en rettssak i juli i år så brukte politiet medlemskap i slike grupperinger som argument for utestengelse. Alle 6 supporterne vant imidlertid i retten, og supporterne mener også at samarbeidet med politiet i Trondheim har blitt dårligere med årene. De har også en sak om et visst problematisk kryss i Trondheim sentrum. Der kan det bli lov å kjøre slik som alle gjør nå, men det er ikke helt tillatt da, vi må si det. Vi skal snakke litt mer om dette problematiske krysset i Trondheim litt senere. Og det er vel ingen hemmelighet at det dreier seg om krysset nede ved stasjonen. Nå litt musikk, og da skal vi kose oss litt sammen med Tix.
1: Hei, hva gjør vi nå?
2: Det sommer!

0: fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Nea Radio. Lyden av sommer.
5: Det er Magnus Hestegrei som, til tross for at vi er på vei inn i høsten, gir oss et løfte om vår.

masse hestegreier som ga oss et løfte om vår, og det jo for så vidt et fint løfte. Nå det jo høsten som raser inn over oss da, og det må vi nå kunne leve med, holdt jeg på å si. Det jo bare sånn det Vi skal se litt, for vi lovte jo det mens vi holdt på litt med de lokale nyhetene og ga et litt overblikk over det, så skal vi se litt på hva som kan bli lov. Og det et problematisk kryss I Trondheim det snakk om. Fylket vil nå endre dette krysset, og ja, vi skal til Trondheim sentralstasjon. Der det et lite problem. For kommer du øst, fra øst da, mot Trondheim S, kanskje for å unngå å kjøre I midtbyen, og du har passert sentrum politistasjon, da kommer problemet. For I lyskrysset rett foran Trondheim S, så det forbudt å kjøre rett frem. Det mange som har blitt obs på det her når man kommer kjørende, og det litt problemer, men hvordan kommer man seg da derfra og bort til korttidsparkeringen? Da kan vi jo se for oss den gamle gule stasjonsbygningen der da, på Fosenkaja. Hvordan kommer man seg dit lovlig? Jo, da må man jo kjøre opp til, ja, man må faktisk... Adresseavisen har kikket på dette her, og Arne Hognestad, som prosjektsjef I Bane Nord Eiendom, forklarer hvor du skal kjøre. Den eneste måten å komme seg til korttidsparkeringen, det å kjøre fra midtbyen over jernbanebrua og sving til venstre. Men kommer du jo da fra den andre kanten, så det jo ikke så lige til. Da må du over jernbanebrua og inn I midtbyen og for så å få snudd et sted, og så kjøre tilbake over jernbanebrua og til venstre. Veldig, veldig mange de velger derfor å kjøre rett frem I det krysset. Og det jo mange ganger daglig at dette her skjer. Nå har det ikke vært noe ulykka her, skrev adresseavisen som har pratet med sjefen for UP. Dette ikke et prioritert kryss heller, ifølge UP-sjef Anders Skjøtre, for det har ikke vært noen situasjoner der som har vært problematisk. Og da får vi håpe at det går bra. Men nå skal dette her endres, og det jo fylkeskommunen som eier dette her, fylkesvei 6692, som det da heter. Og problemet også på den andre siden, der det jo kommunen som eier, Fosenkaja, som navnet på den veien der, det kommunen som eier. Men fylket har ansvaret for krysset, de kjenner til dette her, og har en søknad inne hos veidirektoratet for å gjøre endringer. Så om ikke lenge, så blir det lov å kjøre rett frem I dette krysset her. Jeg må si, og håper at politimyndighetene ikke hører på dette her. Jeg har ikke også gjort det. Jeg har kjørt rett frem der. Jeg minner om det. Jeg har gjort det. Jeg tilstår. Ja, vi får håpe at det blir litt påtaleunnlatelse på akkurat det. Dette Allo Black med The Man.

0: SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren er avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Rulland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppsto igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring er dømt, også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han er dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Drammens Tidende skriver at pengene er samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert der lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rød-grønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiftene etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen er at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. september. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21.-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21.-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
5: Det sommertid. God sommer. God sommer med Nea Radio.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gratis.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og da betyr det at festen varer egentlig sånn relativt lenge. Det ikke sikkert at du kommer deg hjem i det hele tatt, dersom du skal fly med SAS i hvert fall, for nærmere ett døgn etter oppstarten så det fortsatt møter hos Riksmekleren, slik at man kan i hvert fall forsøke å unngå en streik blant de kabinansatte i SAS og partene sitt fortsatt samlet opplyse. NTB. Det jo NHO luftfart på den ene siden, og Parat og Fellesforbundet på den andre siden. De har jo holdt på siden i går da med dette her. Fellesforbundet og Parat stemte jo nei til tariffavtalen som de ble enige om tidligere i sommer. Blir det jo ikke enighet, så blir det strek, og den starter klokka 4 natt til lørdag, så man må virkelig skynde på dersom man skal bli enig da. Det blir tatt ut totalt 175 kabinansatte i en eventuell streik, og 40 av de her fra og med lørdag opplyses det, og Fellesforbundet de tar ut 468 medlemmer i streket fra lørdagen av, og det klart at det her vil påvirke mye. Blant annet fra Værnes sin del, så det særlig avganger mellom Værnes og Oslo som blir berørt. Det over 60 avganger som flys av norske kabinansatte i perioden fra lørdag, altså i morgen, og til neste lørdag, 15. august. Og så det jo charterferie da, spesielt Apollo, som har SAS som sin største samarbeidspartner, og det i all 15 flyvninger neste uke mellom Værnes og ja, blant annet Chania, Split, Samos og Rodos. Det kan jo også bli noen avganger til og fra Alicante som kan bli rammet av dette her, og det opplyses jo da om å følge med på hjemmesiden til ditt reiseselskap, eventuelt ditt flyselskap, så får du beskjed om hvordan du skal håndtere dette her. Det i hvert fall sånn at det her kan jo bli et problem. Sitter man jo, det klart, det kunne jo vært verre, hvis du skal til syden, så det jo et problem. Hvis du i syden, så det kanskje litt bedre å si at nei, vi må nok bli en uke til, vi får det et streik, og noen andre får ta regninger.

Grannes var det i den syvende himmel, og det er jo ikke noe greit, det er ikke noe god følelse det at noen stjeler av pengene dine, men de er der ute overalt. I dag, og for så vidt i helga også, så er jo Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen i gang i Trondheim, og der er det jo lokalmat fra ja, hele fylket. Der blir det muligheter, var jo frem til lørdag, og så er det en rekke kurs også, dersom du skulle være interessert i litt mat, ny matkunnskap. Det er jo også Trondheim Greenfest i helga, det er vegansk og vegetarisk mat, dyrevelferd, klima, miljø, bærekraft og helse er liksom litt av fokuset på den festivalen. Og så er det en litt spesiell sak i helga det er på, Clarion Hotel, da er det Torkon, tror jeg det uttales, Torkon 2026, Bubble Pop, det er for deg som liker furries, K-pop og rollespill, enten en av dem eller alle tre. Clarion Hotel lørdag og søndag er stedet dersom du er interessert i slike ting, og så kan det være kanskje litt i den andre enden av skalaen fra fredag, altså fra i dag og til søndag, så er det festning treffe som arrangeres av American Car Club i Trondheim, der er det en god del biler å se på. Og så er det på begynnelse i helga NM i golf, 156 spillere som deltar der, og hvis du ikke får nok action av å spille litt golf, så kan du jo dra på Vassfjellet i morgen, for der åpner endelig den nye sykkelparken Downhill Cycle Park, eller prøv dem her på litt engelsk uttale, men det er nok egentlig bare Downhill Cykelpark på Vassfjellet, åpne i morgen.

0: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kultar.no.
2: Snart åpner Hasjtern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
3: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket. Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
7: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.
8: Det kan vi skrive under på, og nå straks så blir klokka 9, og da skal vi få litt nyheter og litt forskjellig. Kan jo si at Bryggerifestivalen og Trønderske Matfestival er litt heldigere i dag enn det tilfellet var i går. For i går så regnet jo hele festivalen bort omtrent. Det er meldt bedre vær i dag. Litt sånn regndryss vil det nok komme, men temperaturen blir sånn grei rundt 14-15 grader i Trondheim. Det kommer til å regne litt rann sånn midt på dagen, men ikke mer enn at du tåle det, og så kan du jo finne en hyggelig bod å være under da, hvis du vil. Ja, de har startet så smått i bakgrunnen her. Def Leppard. 80- og 90-talls helter gode som noen er fremme mot nyheter klokka 9. Du får Animal.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio. Klokka 9.
1: Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringen fra 10 målepunkter I hele Norge for april til og med juli I fjor og I år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen I går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppstod igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere I sommer. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen I Krokstadelva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte I går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet I dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel I VM til eksterne investorer. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart I Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

den observange lytter vet nok at dette her betyr en aldri så liten kikk på værvarslet for dagen I dag. Det fredag, den 7. august, og det ventes vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Så blir det nordvestlig liten kuling I nordvest, ellers skya eller delvis skya. Dessverre så blir det noe spredte regnbyger, men ellers stort sett oppholdsvær. Mot kvelden litt sørlig bris, men sånn I det store hele så ser ikke denne dagen så aller, aller verst ut. Noen temperaturer, Trondheim og Stjørdal med begge 14 grader. Men drar du opp til Oppdal så blir det litt kaldere, nemlig 13, det samme på Hitra. Røros 12 grader, Åren 14 grader, Selbu det samme 14 grader, Alvik 14 grader, 13 grader I Steinkjær og Levanger peker seg ut med 15 grader her, og det ikke så aller verst til å være I dag. Slik ser værvarslet ut, så langt I hvert fall. Så får vi slite dette været med helsa. Nå, musikk fra Alexandra Rotan.

Ja, det er et godt sett med pipa på godeste Didrik Solli Tangen. Dette var My Heart Is Yours. Du har sikkert hørt Øystein Sunde synge om noe som grønn og liten og sjøsjuk, men fornøyd, nemlig en aldri så liten Widerøe-maskin. Men den sangen har ikke Øystein Sunde skrevet helt selv. Originalen, den heter nemlig City of New Orleans. Vi skal få... Willie Nelsons versjon her.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på vekke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
6: Det sommertid. Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Ja, Shabuzi var det med The Bar Song, eller Tipsy, og det kan man jo bli hvis man går for ofte på bar. I Trondheim så vil kommunen bruke 24 millioner kroner på rør. Nå vil jo mange si at det er stort sett det de bruker penger på i Trondheim. Bare rør. Men nå er det mer faktiske rør det snakker om, og det er byråd for byutvikling Trond Aam som ber kommunen sette i gang et straks tiltak for å bytte ut vannrørene i Byåsveien, skriver avisa Nidaros. Disse rørene beskrives som å være i kritisk dårlig stand, og de utgjør da en risiko for vannforsyning til blant annet St. Olavs hospital. Og det har det jo vært en del styr om. Det har jo vært flere vannlekkasjer akkurat oppe i Byåsveien der. Så langt så har det jo vært fire lekkasjer. I vinter så var det et stort rørbrudd, og det ble jo bare rot og kaos, for det frøs jo på, og det ble jo en stor sikkerhetsrisiko. Og det skriver også da en byråd for byutvikling i dette fremlegget. Det er jo sånn at ukontrollerte vannmengder på en høyt trafikkert vei ikke er noe man helt ønsker, og de vurderer det som nødvendig at dette skjer før vinteren. Arbeidet som skal gjøres er fra cirka Våsveien skole og til Birgitta veien. Akutt nødvendig, sies det. Dette tiltaket vil da gi sikrere vannforsyning, redusere faren for vannskader og utbedring av fort. Tau, det skal nå bli en liten bonus her da. Nå skal nemlig rørene flyttes fra veien, de ligger jo i veibanen i dag, eller under veibanen da, og da, nå skal de legges i fortauet i stedet, og som en bonus så får man jo da oppgradering av gangarealene. Det er nok ganske bra, og byrådet anbefaler godkjenning for å sikre at dette blir gjort da før vinteren, for det er jo det er et ganske stort vannrør som går der, det er 40 centimeter, men det er av støpjern, det betyr jo at det er utsatt for brudd da, og det er jo også bilder i saken i Nidaros som viser at det rett og slett har vært flere høl der. Bent fram tæringshull, som det heter. Støpjern er jo en bra sak så lenge det funker, men det er også ganske sårbart.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal. Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: well.
1: Damn, du ser bra ut. Det var golf det. Vi skal til Risevollan for to måneder siden. 2. juni, sånn cirka, så var det en kranbil som kjørte inn i gangbrua på Risevollan, og brua den fortsatt stengt for fotgjengere. Men nå kan vi melde at reparasjonene av den starter neste uke. Det jo en del av skoleveien for mange som går på utleire av skole dette her. Men det blir nok ikke mulig å bruke den før ute i oktober en gang, anslår kommunen. Det skal jo bli litt arbeider der da, som sagt. Det litt sånn kjelkått det her, fordi veien under jo en fylkesvei, men brua tilhører Trondheim kommune, og kommunens ansvar å reparere. I går så kunne Trondheim bydrift fortelle at arbeidet starter neste uke da, og det jo slik at de her to månedene siden det her skjedde har blitt brukt til å kartlegge hva som måtte gjøres med brua, det sier Merete Møvland, som rådgiver i Trondheim kommune, til Adresseavisen. Og da skal man jo reparere armering og betong som ble ødelagt under påkjørselen, så den vil nok bli stengt da fram til oktober. Så vi får satse på at det går bra, så får man i hvert fall med seg i hvert fall siste del av skoleåret på utleier av skole ved å gå over da, denne brua. Det er noe litt tar tid i kommunen skal gjøre noe. Tar det ofte litt tid. Men nå er det i hvert fall i gang, og brua den forhåpentligvis åpner den i oktober.

Ja, det var en postgirobygge sammen med Staysman og Trygve Skaug som bar en engel på mine skuldre. Fredrik Solvang har fått seg en ny jobb, skriver VG, kjent fra debatten, vet du, på NRK, mange år med det. Nå ønsker han å utfordre seg selv i et nytt format, skriver han i en pressemelding, og da er det podcast det gjelder. Denne podcasten skal hete Duellen, sendes på Podimo, og skal ta utgangspunkt i aktuelle samfunnsspørsmål, står det å lese her. En ny podcast med en type innhold Solvang selv har savnet, skriver han i pressemeldingen, og denne Duellen-podcasten den har premiere til høsten. Solvang ledet debatten på NRK fra 2019 og frem til i fjor, og tidligere denne uka så var han også litt frem på for at han brukte Finn.no og laget en annonse der han går bort slipsene sine som han brukte i studio, og skrive at gjenbruk er jo populært, så kanskje noen har sikret seg et av slipsene hans. Det hadde nå vært litt artig i hvert fall. Skulle man jo først ha hatt et slips, så kunne man jo like så gjerne ha hatt et som er brukt av Fredrik Solvang. Her er Red Hot Chili Peppers.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillås, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
3: Billetter kjøpes på kunsthar.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
6: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
7: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
8: Det flere apoteker som sliter, ikke bare flere, det alle apoteker som sliter med å utlevere resepter til kundene sine. Det gjelder over hele landet, bekrefter Jostein Soldal i Apotekforeningen overfor Adresseavisen. Det er slik at alle apotek bruker et IT-system som eies av Apotekforeningen, og nå er det jo identifisert feiler her da, men det tar nok litt tid å rette det. Apotekene har mulighet til å utlevere helt nødvendige medisiner dersom det oppstår akutte tilfeller, minnes det om, men ellers så oppfordrer man alle til å vente og smøre seg med litt tålmodighet til det systemet er oppe og går igjen. Dette gjelder også apoteker over hele landet. Får vi satse på at det her går greit da etter hvert. Det er ikke noe artig når sånne ting skjer, men har du noe akutt behov for medisiner, så skal du få tak i dem, lover Apotekforeningen. Så vi satser på at de retter feilen i løpet av ikke veldig lang tid. Nå fremover til musikk fra Ottar Biggen Johansen, har med seg Casino Steel og Backstreet Girls Petter Baarli i denne Help Me Make It Through the Night, frem til klokka 2.

0: 10.
1: Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge i Norge er bekymret for alvorlige kriser, som krig, uro og pandemi, det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv i beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter i hele Norge for april til og med juli i fjor og i år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten i en uttalelse sendt i går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet i Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart i Svartehavet og Azovhavet. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Sommerfrunsjen dundrer videre nå når klokka har passert 10. Du får jo følge av oss helt frem til klokka 12. Det jo da slik at apotekene har problemer landet rundt. Systemet som henter ut resepter nede i hele landet, sier Apotekforeningen. Feilen identifisert, og det jobbes med retting, sier kommunikasjonssjefen i Apotekforeningen. Foreningen til VG. Man får ikke utlevert reseptvarer akkurat nå, men alt annet fungerer, og så jobber de med dette her, og så understrekes det at hvis det akutt behov for medisin, så vil nok det ordne seg. Vi starter med låta Dancing in the Moonlight, og nei, det ikke Tin Lizzy. Her Toploader.

Ja, det kan jo være fristende å danse I måneskinn, men vi får noe danse I det været vi har, og vi skal ta en liten kikk på det. Det ventes vestlig bris og periodevis frisk bris på kysten I dag, fredag 7. august. Det blir skya eller delvis skya, vi må nok si det, og spredte regnbyger, det blir det også, men det blir også lange perioder med oppholdsvær. Mot kvelden, sørlig bris, og så noen kikker på I hvert fall noen av temperaturene. Det har jo vært noen av de også. Vi skal se her da, om vi kanskje finner de også. Det ikke så alltid så lett å finne de temperaturene, men der dukket vi opp etter Trondheim 14 grader, Stjørdal 13, 12 på Oppdal, Selbu 14, Røros 12 grader, Levanger 14 grader, Steinkjær 13 grader, og det samme får du også på Hitra, så det ser da ut som det blir litt vær I dag også. Så langt været minner om det som preger forsidene på avisen akkurat nå. Det et apotektrøbbel I hele landet. Systemet som henter ut resepta nede, og det jobbes med retting på dette her. Og hvis det akutt, så får du selvfølgelig tak I de medisinerne du skal ha, men sånn I det store og hele så må man nok vente litt rann. Det jobbes med det. Alexander Rybak jobber heftig på fele I bakgrunnen her. Heter det fele, eller skal vi si fiolin? Jeg litt usikker. Her Fairytale.

0: Alexander Rybak med Fairytale sopa jo med seg en Eurovision-seier med den I sin tid. Nå har det jo vært litt randbråk I Kolstad håndball, for Kolstads satsning på guttehåndball I Trondheim, det skapte motstand fra flere lokale klubber, skriver Adresseavisen. Byåsen og flere andre klaga Kolstad inn for å kontakte spillere under 16 år uten å informere klubbene deres om dette her. Det jo en sånn akademisatsning da, og flere klubber har jo reagert på det her og frykter at denne satsningen raserer hele årskull og mener at dette slakting av lag rett og slett. Måten Kolstad har gått frem på må tas på alvor. Det sier styreleder I Byåsen IL håndball Geir Jarle Sirås til Adresseavisen tidligere I år. Det flere klubber gikk jo da sammen og klaga inn Kolstad til forbundet, som for så vidt også fant brudd på reglene og har gitt Kolstad en bot på 15 000 kroner. Nå har Kolstad anka denne avgjørelsen til appellkomiteen, og selvsagt jo Byåsen og de andre klubbene de mener jo at dette her helt greit, og slik bør det være. Dommen anka til appellkomiteen fordi at Kolstad uenig I premissene, det sier styreleder I Kolstad, Torkel Iversen, til adressa nå I dag. Så mye for at håndball bare skulle være morsomt, men når det blir penger inn I bildet, så blir det vel litt annerledes.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kultar.no.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
5: Det er sommertid! Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Det var Morten Abel med Hard to Stay Awake. Vi skal ta turen til Steinkjær. For nødetatene rykket i dag ut til melding om røykeutvikling fra en enebolig i Steinkjær. To personer registrert på adressa, begge har kommet seg ut, opplyser politiet, og brannvesenet de har tatt seg inn i boligen for å starte slukk. Det er altså i Steinkjær, der det har da vært brann i en enebolig, og brannvesenet har kontroll, meldes det nå for bare et par minutter siden. Og utlufting på stedet pågår, det var altså to personer som var på stedet, men de har kommet seg ut, og da er vel alt i sin skjønneste orden også der. Ella Langley er neste artist ut i sommerfrønsjen, og hun velger seg en stat i USA, Choosing Texas.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: 4 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Doffen, kattekatten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og Doffen.
4: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
5: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
7: Sommerradio. Hele sommeren. På Nea Radio.

Feriepenger alltid kjekt å få. De kommer fort, og de forsvinner fort. Det nå I hvert fall min erfaring. Vi skal til Steinkjær. Det har jo vært et branntilløp I en enebolig der I formiddag. Nå det klart at to beboere ble sendt til legevakt, skriver Trønder Avisa. Brannvesenet var på plassen sånn cirka 10 over 10, da det kom røyk fra kjelleren I denne eneboligen. Beboerne de kom seg ut på egen hånd selv. De har pustet inn en del røyk og ble tilsett av ambulansepersonell på stedet, og så ble de sendt videre til legevakta, men det skal ikke være noe stor fare for skader, men det kan jo være greit å få dette sjekka ut. Brannvesenet har kontroll på stedet og jobber nå med å ventilere ut røyk og drive litt kontroll på stedet, så dette her gikk da heldigvis veldig bra. Det har jo tidligere I dag også vært apotektrøbbel, ikke fått noen beskjed om hva som har skjedd I den saken. Det systemet som henter ut resepter som nede I hele landet, det bekreftet apotekforeningen til flere aviser nå, det jobbes da med retting. Det betyr at man ikke kan hente ut medisiner på resept, alt annet går greit, og så det jo da slik at hvis det skulle være noe akutt behov for viktige medisiner, så vil de nok kunne hjelpe deg med det.

Tobias Sten, han har jo hatt et bra år. Han må vel være en av de mest populære nye artistene vi har sett på lange tider i Norge. Det må vi vel konkludere med. Jeg prøver å finne ut litt hva som skjer egentlig med apotektrøblet som i landet i dag. Ikke kommet noen beskjed om at det skal være løst, altså. Det altså systemet som gjør at du kan hente ut medisin på resept som nede, og det jobbes jo da heftig med dette her, så får vi tro at det ordner seg etter hvert. Og apotekene sier jo det at skulle du nå ha akutt behov for medisin, så skal de klare å hjelpe deg med det, men sånn i det store og hele så må man vente til om dette her er over, ja, har ordnet seg. Bare Roar melder seg på SMS i dag også, lurer på om det ikke er noen konkurranse i dag. Nei, det er ikke det, har jeg fått beskjed om, og jeg kan jo selvfølgelig dele ut noe fra min private samling, men det ville kanskje blitt litt rart også. Vi beklager det, men jo, full rulle igjen med konkurranse over helga på mandag, så da får du smøre deg med tålmodighet. Roar, han nevner også at Doris har navnedag og ber om musikk fra svenske Doris Svensson. Det ble litt vanskelig. Jeg lette etter Doris Svensson, men jeg fant jo ikke henne i databasen vår. Beklager det, Roar, som for så vidt også melder at snart så blir det tur til Bartebyen. Man skal på Oi, høremerket avdeling bryggeri. Ja, det er bryggerifestival i helga, eller i dag og i morgen, og været blir jo litt bedre i dag enn i går. Men riktig, Doris har navnedag. Vi fant ikke Doris Svensson, men vi fant Doris Day.

Ok, Sira, det som skjer, det skjer, Doris Day, det var litt sånn halvveis knyttet til navnedag, det da som bare Roar påpeker, Doris har navnedag, og så etterlyst han Doris Svensson, men det var en artist som var ukjent I hvert fall for...

veldig greit for seg der. Og det jo bra. Apotekene sliter fortsatt med sin tjeneste som gjør at du kan hente ut medisin på resept. Så blir det bare reseptfritt frem til du har ordnet det, men har du akutte behov så skal de hjelpe deg. Det har de nå i hvert fall garantert. Så langt det som skjer. Nå skal vi få musikk fra Elg. Du vet, Øyvind Elg, som synger i Dance with a Stranger, her med en gammel kjenning.

Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: På Hamrali
2: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
3: Leter du efter något lite utom det vanliga? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Velkommen til Seterhelg I Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med persa og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrinda altså 8. og 9. august. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
7: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: do.
1: Lina Maria med I Don't Wanna Go, og vi skal jo da vise derimot, vi skal ta turen, det skjer I løpet av den neste timen, vi får runda klokka 11 nå, så vi I gang med den siste timen av sommerfrønsjen, og skal vi blant annet en liten tur til Vassfjellet, for hva det egentlig som skjer I morgen? Jo da, det litt sånn halvhøytidlig offisiell åpning av sykkelparken, og det betyr at du kan ta med deg sykkelen din på stolheisen, og bli med helt til topps, og så får du sykle ned igjen. Det høres jo artig ut, jeg vet at det tror jeg hadde satt pris på I min syklende ungdom I hvert fall. Det først om en halvtimes tid. Nå skal vi gjøre unna litt nyheter og litt sånt først, fremme mot klokka 11. Her får du Stein Larsen med betydelig nydelig.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio. Klokka er 11.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere. Det blir tema for en pressekonferanse senere I dag. Det går frem av en pressemelding fra regjeringen. Regjeringen sier videre at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt. Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge I Norge bekymret for alvorlige kriser, som krig, uro og pandemi, det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv I beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter I hele Norge for april til og med juli I fjor og I år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmete ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten I en uttalelse sendt I går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet I Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart I Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Ja, det betyr at sommerfrønsjen inne I sin aller siste time. Det denne fredagen 7. august, og I løpet av den timen her så skal vi en liten tur til Vassfjellet. For det slik at det ikke bare ski på bena du kan ha der, du kan også ha, nær sagt, pedaler på bena, for I morgen så åpner stolheisen slik at du kan ta med deg sykkelen opp, og det blir en sånn sykkelpark der. Det skal vi snakke litt om en liten halvtimes tid. Det skal vi gjøre. Vi skal også følge med litt generelt på nyhetsbildet. Det som foregår akkurat nå jo at fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær I NFF Karl-Petter Løken møter pressen på Ullevål stadion. Og det har jo vært mye styr I UEFA og ikke minst I FIFA da. Fortsatt uro I FIFA står det, og det jo drama rundt president Gianni Infantino. Han prøvde jo å selge VM. Har du hørt? Det ville ikke I hvert fall UEFA ha noe av. Og det klart at hvis du skal lage et fotball-VM uten europeiske lag, vel, det kanskje ikke akkurat noe som selger så veldig godt, eller? Nei, det nok ikke det. Så følg med. Vi skal spille mye god musikk også utover I løpet av denne timen, sier gubba kommer, ser jeg. Det gjør Maria Høko-Smittet og Sara Larsson og Charlotte Audestad. Det I det hele tatt mye å by på. Og vi starter med The Stranglers I denne timen.

Ja, den lyden betyr at vi skal ta en liten kikk på værvarslet, for det finnes jo vær, det har vi jo sett i sommer i Trøndelag. Det ventes vestlig bris, frisk bris på kysten, skya eller delvis skya. Spredte regnbyger blir det dessverre, og ellers kan vi jo si at det blir ganske lange perioder med oppholdsvær også. Mot kvelden blir det litt vind, nærmere bestemt sørlig bris. Det er nå bare sånn det er. Når det gjelder temperaturer, så kan vi bekrefte at det blir det også. Trondheim og Stjørdal 13 grader, 12 grader i Oppdal. Går vi litt ut på kysten på Hitra, så er det 13 grader. Røros 12, Selbu 14. På Innherred så blir det noe stort sett det samme. Levanger og Steinkjær begge 13 grader. Kotsøy. Det er varmest igjen, som vanlig, med 16 grader. Så langt vær og temperaturer. I avdelingen for sommersanger og artister som gir ut slikt, så har vi nå kommet til Sie Gubba. De har rett og slett valgt å kalle den rett frem, kort og greit, enkelt, sommersang.

Vi skal ta veien fra Sie Gubbas sommersang over til landskytterstevne på Lesja, for I går kveld så kom det en aldri så liten sensasjon, og selvfølgelig var det en trøndersk sensasjon, for Sivert Hårstad fra Rennebu, han vant det som kalles felthurtig på landskytterstevne. Men det jo kanskje ikke noen, ja, det skal ikke si at det en sensasjon at noen fra Rennebu god til å skyte, men det sensasjon her ligger I Sivert Hårstads alder. Han nemlig bare 13 år og ble selvfølgelig tidens yngste vinner. NRKs mangeårige skyteekspert Ola Lunde kalte seieren en kjempesensasjon. Det skriver Adresseavisen nå I dag. Felthurtig jo da rett og slett en hurtigskytingsøvelse der målet å treffe de tre ulike blinker på kortest mulig tid. Da må du starte stående og så dett du ned I stilling og tar da tre blinker på rad, og den som treffer alle tre først, den vinner. Og det jo ikke noe småtteri dette her, fordi at det mange som med, rundt 2000 skyttere deltar, og 1500 får registrert 10, og de 16 beste går videre til finalen, blant dem da unge Sivert Hårstad, som da sensasjonelt nok vann. Og som ikke det nok, så var jo faren Otte Hårstad på plass. Han vant nemlig samme øvelser på Lesja for 10 år siden. Og ikke det smått sensasjonelt, så vet ikke jeg. Gratulerer til Sivert Hårstad, 13 år gammel, og vant altså felthurtigskytinga på landskytterstevnet I går.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14 og 15 august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beat Hoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelstand.
3: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nederland, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
5: Det sommertid. Mea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Ja, det var Maria Haukås smittet med hall, og det noen som kunne hatt litt bruk for det, så det kanskje FIFA-presidenten Gianni Infantino. Han sliter litt med å få støtte fra noe sted, egentlig. Nå det klart at Norges fotballforbund, NFF, ikke har tillit til Infantino. Det sier fotballpresident Lise Klaveness. Det har vært en pressekonferanse nå i formiddag. Forbundsstyret mener at man ikke har tillit til Infantino. Det hadde man ikke i forrige valg heller i 2023. Da stemte ikke NFF på han, og de har det ikke det nå heller. Og det han, FIFA-presidenten har rett og slett ikke den institusjonelle tilliten som skal til for å styre FIFA. Det internasjonale samarbeidet veldig splittet, sier fotballpresident Klaveness. Og nå har vi muligheter til å samle oss, og derfor ber forbundsstyret FIFA-presidenten om å fratre. Det ikke noe småtteri heller. Det en dyp krise for det internasjonale fotballsamarbeidet. Infantino har vært FIFA-president siden 2016. Han stilte gjenvalg i 2023. Norge stemte ikke på han den gangen, og etter det så har det jo skjedd mye. Det europeiske fotballforbundet, UEFA, har vært ganske hard i kritikken sin siden planen om å selge deler av fotball-VM til private investorer ble kjent nå for ikke lenge siden. Forrige helg så skrota jo FIFA de planene, men UEFA har uansett mistet tilliten av flere nasjoner. Sverige, Finland, Wales har trukket støtten til Infantino før han må ta da eventuelt gjenvalg som FIFA-president neste år. Ledelsen i FIFA sier at Infantino har deres fulle støtte, så siste ord i den saken her garantert ikke sagt. Men vi i Norge, vi i hvert fall klinkende klar. Vi ber han om å trekke seg.
1: Tjengja, Tjuanen, Lendom, Game, Lendom,

0: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molta leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Sommer.
6: Sommer.
5: Og variert musikk.
6: Nei.

0: det var Marte Valle det som ga oss Dandy, og nå skal vi til Vassfjellet, for der skjer det ting. De åpner både ny sykkelpark og tursti denne helga. Det hele skjer i morgen, og så kanskje mest da rundt det som har med sykkelparka å gjøre egentlig. Og hvis teknikken står meg bi, så markedsleder Robert Åring med på tråden, stemmer det?
1: Det stemmer, vet du.
0: Ja, velkommen til oss I Nea Radio, og så må vi nesten bare få beklage da at vi huka tak I deg midt I ferien. Men det kan jo være greit å være litt utenfor Vassfjellet og akkurat I helga, hvis det regner litt.
1: Ja, det litt godt å komme seg unna Trøndersommeren, som det har vært nå, for det siste.
0: Hvis vi starter med det første først, så åpner dere altså sykkelpark. Den har vel åpnet så smått, men den offisielle åpningen det på søndag, altså 8. august. Stemmer ikke det? Hva det egentlig dere åpner for nå?
1: Da, vi har jo egentlig ikke villet kaste oss en sykkelpark med det tilbudet vi har åpnet tidligere. Så nå åpner vi sykling I forbindelse med Storleisen. Vi tror at folk gira på å sitte I en stolheis og henge sykkelen sin bakpå for å sykle. Så det først nå vi egentlig en sykkelpark, selv om vi har store planer om å utvikle det her tilbudet mye, mye mer I årene fremover. Da.
0: Nå har jo det her kostet litt penger og har vært litt forsinket også. Det har tatt litt tid dette her, Åring.
1: Ja, det klart man mister litt av det momentet som man egentlig har planlagt når man møter på ja, kanskje I hvert fall to, kanskje tre dårlige vintre for av. Fordi at det liksom vinterproduktet vi lever av. Vi har hatt I lang tid nå håp om å få utviklet et helårstilbud som vi igjen håper på å få enda mer faste kunder på. Medlemmer som vi kaller.
0: Nå har det vel vært litt rann både granmeis og myr og litt andre ting også som har forsinket dette her.
1: Ja, må jo på en måte, det jo likt for alt. Så man kan på en måte ikke skylde så galt på den granmeisa, tenker jeg. Men det jo på en måte at vi ble på en måte forsinket med den ene sommeren, og da fikk vi enda dårlig vinter oppå det. Og da måtte vi trekke I nødbremsen, for da var det rett og slett tomt på konto. Så da har det på en måte tatt litt tid da, for å gjøre den investeringen som måtte. Bare på stolheisen, med festet på stolheisen, kostet jo oss over 3 millioner. Og det kommer ikke til å sagt selv.
0: Men nå det på plass, Vassfjellet Bike Park, 3 kilometer lange løyper. Det to vanskelighetsgrader også, det litt for alle det her.
1: Det det. Det jo noe godt ut av at vi faktisk ble litt forsinket, jo at vi var tunge til å bygge ut et mindre område I tilknyttet av barnebakken. Og der har vi faktisk 9 løper, som litt kortere, men det gjør jo at vi får et mye mer tilbud for familien. Og jeg tror jo, og jeg kanskje litt innabil, men jeg tror at en unge til oss kan ha det veldig artig med å sykle på Vassfjellet som det å dra til Trysil.
0: Nå åpner det jo som sagt offisielt på søndag da. Må man ha sykkel selv, eller går det an å leie eller låne hos dere?
1: Vi har faktisk investert I en del utleiesykler. Så det bare å komme og prøve, og så det jo for dem som medlemmer allerede, så de jo halv pris på første utleie, så det gunstig.
0: Nå det ikke bare sykkelløypa, dere åpner en flott tursti også?
1: Ja, vi har så turtilbudet faktisk fjerde året vi åpner for. Så vi har en godt merket tursti rundt omkring, eller rundt opp til Masta på Vassfjellet, og så har vi laget en ny, litt mer barnevennlig og rullestolvennlig tursti rundt det vi kaller for Tullkjenna, som et av våres vannmagasin til snøproduksjon, faktisk. Så det veldig fint å ta med seg familie og venner og komme opp og gå rundt.
0: Det at man nå blir en helårsdestinasjon med fullt trøkk, hvor viktig det med tanke på de litt ustabile vintrene vi har hatt og kanskje kan få?
1: Ja, hvis jeg skal være pessimistisk, så kan jeg ikke gå ut og tro at vi skal få så mye bedre vinter da, I tida fremover. Og så det jo akkurat det uforutsigbarheten om det blir en bra eller dårlig vinter. Hvis vi klarer å holde på den faste kundestrømmen, så vet vi litt mer hva vi har å rute med, vet litt mer hva vi kan bygge ut for. Og jeg tror kanskje at vi må på at det bare sakte med sikkert bry om litt mer og mer mot sommerprodukt da. Selv om vinterprodukt, det er liksom hovedproduktet i mange, mange år fremover.
0: Da får vi bare ønske dere riktig lykke til med det som da skal skje på søndagen, og så får vi igjen da bare beklage at vi tok litt av ferien din, men det tror jeg vi lever med.
1: Det må være rett.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Doffen, alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
3: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august.
0: Sommerradio.

0: alt det som du var.
1: Trønder rock blir det ikke, men derimot litt australsk rock som siste låt i dagens sommerfrønsj. Knut Inge i studio, takk for følge. Vi tilbake igjen klokka 8 på mandag morgen. Her AC/DC. Ha en god helg!

0: klokka er 12.
1: En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene i dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre i går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt i avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som er siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter i Lyngen i november, er varetektsfengslet i 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var i en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører i Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tinderholt Øverland, som er gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører i Telemark. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere i en pressekonferanse senere i dag. Regjeringen sier at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt i kraftproduksjonen. 7 av 10 unge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi. Det viser årets barnebarometer ifølge NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst, og barneombudet ber voksne ta mer ansvar og få inn barnas perspektiv. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skyer, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, og velkommen til Sommerblanding, der sommeren står i sentrum. Mitt navn Kyrredal. Og det som har vært en farsott gjennom hele sommeren er nye varmerekorder i Europa, og nå kommer det jommen med et par til. Det Slovakia som har satt ny varmerekord, og de har gjort det to dager på rad. Det samme har faktisk Østerrike gjort, mer om det denne timen. Og nå kan serveringssteder i deler av Oslo ta i bruk en meter offentlig gategrunn uten å betale eller søke om å leie plass. Et pilotprosjekt som du får høre mer om denne timen. Og hvordan føles det å spille fotball når du ikke ser ordentlig? Det får norske politikere oppleve under Arendalsuka, da det arrangeres en annerledes fotballøkt der deltakerne spiller med briller som simulerer ulike synsfeil. Og så er det i dag uavhengighetsdag i Elfenbenskysten, eller Côte d'Ivoire som det nå heter. Og litt mer spennende om det landet får du altså denne timen. Fortsatt god sommer!

0: Hva skal vi si om været for de neste tre dagene? Jo, det er skiftende, også på steder hvor det ikke er vant til å skifte så mye. Men her er detaljene for de neste tre dagene fra Yr. I sør så er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp i 21 grader på det varmeste. Etter hvert litt mer skydekke, fortsatt oppholdsvær. Østlandet får det samme, det er ventet overskyet vær i perioder, men også litt perioder med solglimt, opp i 23 varmegrader. Vestlandet får vestlandsvær med litt grått og etter hvert litt vått, så etter hvert veldig vått i overmorgen, 14 grader bare. Midt-Norge får også gråvær for det aller meste de neste tre dagene. Det blir vått i morgen og i overmorgen, ikke så mye i dag ser det ut til. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet for det meste opphold, kanskje antydning til litt solglimt innimellom, opp i 16 grader. Men i overmorgen, noe regn og overskyet generelt, så skiftende.
1: Torsdag 13. august fyller Støpsøgen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
5: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
6: Hva skulle det vært for noe da?
5: Ja, hva kunne det vært?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
8: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
9: Genia Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
10: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
11: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
10: Åja, hvor skal den da?
11: Kroatia.
10: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
11: Ja, det er helt greit det.
10: Ja, lykke til da. Og god tur.
11: Takk
9: for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, jobb på RadioBingo.no.

Ingen dag uten nye varmerekorder i Europa, kan det virke som er tema denne sommeren, og nå er det igjen. Denne gangen så er det Slovakia som igjen setter ny varmerekord dagen etter at de satte den forrige. Det er det meteorologiske instituttet som melder om at de har hatt varmerekorder, og det var på onsdag at det ble målt ny rekord, 41,4 grader i en landsby som ligger sørvest i Slovakia. Men allerede dagen etter, i går altså, ble det målt hele 42,2 grader i landsbyen Dolne Plastinsje, også det i sørvest-Slovakia. Også i Østerrike er det målt varmerekord to dager på rad. Først ble det målt 41,0 grader i Wien. Dagen etter ble det målt 41,2 grader i landsbyen Bad Deutsch-Altenburg. Så Wiens rekord ble svært kortvarig, men vi gratulerer, eller skal vi kanskje si kondolerer nå, med nye varmerekorder i Slovakia og i Østerrike.

Her er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og nå er det relativt lite spredning av det som er, men vi tar med detaljene. Østlandet, det ventes lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet. Lavt gresspollen, lavt burotpollen. I vest, altså Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, så er det rett og slett lave nivåer av gresspollen, lite eller ikke noe burotpollen. Indre Østlandet og Trøndelag, det er ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, og i sentrale fjellstrøk så er det lavt av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. I Nordland og i Finnmark så er det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I Troms er det ventet moderate nivåer av gresspollen, men lite eller ingen burotpollen.

0: Du har kanskje fått med deg at det er tid for Arendalsuka, og nå har Synsan kommet med en litt spesiell henvendelse til politikerne. De får spille fotball med nedsatt syn. Det er nemlig barns øyehelse som skal løftes under Arendalsuka. I en pressemelding skriver Synsan hvordan føles det å spille fotball når du ikke ser ordentlig. Det får norske politikere oppleve under Arendalsuka, når Synsam sammen med optikerbransjen og norsk toppfotball arrangerer en annerledes fotballøkt der deltakerne spiller med briller som simulerer ulike synsfeil. Formålet er å skape forståelse for hvordan uoppdagede synsfeil kan påvirke barns hverdag, ikke bare i klasserommet, men også på fotballbanen og i andre fritidsaktiviteter. Mange barn vet ikke selv at de ser dårlig, sier Olav Torgersen i Synsam. De tilpasser seg en verden som er uklar, noe som kan påvirke både læring, selvtillit og muligheten til å delta i idrett og lek.
1: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Vi tar en titt på badetemperaturer, og nå starter vi i Akershus, hvor det meldt om 19 grader ved Kinnartangen i Asker, i Bærum 19,2 ved Kalvøya, og i Nesodden det meldt om 18,5 ved Bomansvik. I Buskerud så det meldt om 18 grader ved Øvre Sund i Drammen, i Hole det 19,1 ved Slettøya, og i Kongsberg så meldes det om 17 grader ved Sagrenadammen. Og på Ringerike så det 21 grader faktisk i Steinsfjorden. I Østfold så det 20 grader ved Djupeglov i Fredrikstad. Hvaler har 19 grader ved Lisundet. Moss 19 grader ved Kurskjærbukta. Og i Sarpsborg 18,6 ved Høysand. I Innlandet så det 17,1 ved Åborgtjernet i Gjøvik. Det 16,8 ved Mjøsparken i Ringsaker. Det 17 grader i Einavatnet.

Nå den såkalte Oslometeren i gang. Serveringssteder i deler av Oslo kan nå ta i bruk 1 meter offentlig gategrunn uten å søke om leie eller betale leieavgift. Pilotprosjektet skal gi erfaringer før Oslometeren etter planen innføres permanent i Oslo neste år. Fra 1. august til 31. oktober i år testes ordningen i et avgrenset område i bydel Sankthanshaugen. Serveringssteder innenfor pilotområdet kan sette ut bord og stoler inntil 1 meter fra egen fasade på kommunal grunn. Og dette er veldig gode nyheter for serveringsbransjen og bylivet i sentrum, sier Daniel Torkildsen Lea, som administrerende direktør i Oslo Handelsstandsforening. Oslometeren gjør det enklere og rimeligere å etablere uteservering, sier han. Og de har jobbet en tid for lavere gategrunnsleier og enklere regler for uteservering. Målet er å redusere kostnader og byråkrati, samtidig som det legges til rette for mer aktivitet og et levende byliv.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
4: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
7: Søndag er det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplever alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.

Når det gjelder kveldens TV-tips, så er det fortsatt sommer, men det er fredag, og da er det alltid noen godbiter på diverse kanaler. Boy George og Culture Club, det er en dokumentar med humor, hjertevarme og en overflod av glitter og glam, kaster Boy George og Culture Club seg ut i 1980-tallet. 22.30 på NRK 1. På TV 2 fortsetter Ekstrem gjemsel, der det har kommet til sesong 3, og vinteren har kommet, og de må gjemme seg på snø, 1955 på TV 2. Litt om filmer på diverse kanaler. Den siste Samurai går på TV Norge 21.30, etterfulgt av Oceans 13 00.45. TV 3 sender Mission Impossible klokka 21.30, etterfulgt av Desperado klokka 23.45. TV 3 Plus sender Ivanhoe klokka 21.00, Kongens Ridder klokka 23.55. Og på Rex kan du se Copland klokka 22.00.

0: Takk om å komme til paradis!
1: Det er uavhengighetsdag for Elfenbenskysten, eller Côte d'Ivoire som det nå heter. De markerer at landet ble uavhengig fra Frankrike i 1960. Og de ber om at alle kaller det Côte d'Ivoire, uansett hvilket språk det er om. Det var i 1986 at regjeringen ba om at landet aldri skulle oversettes til andre språk. Så uansett om du snakker engelsk, spansk eller norsk, så insisterer de på at det heter Côte d'Ivoire. Som noenlunde riktig der, tror jeg. Landets politiske hovedstad, Yamoussoukro, der finner man verdens største kirke. Basilik Notre-Dame de la Paix, fredsbasilikan, oppført etter modell av Peterskirken i Roma, og det skal være, ifølge Guinness, verdens største kirke med plass til 18 000 troende. Og hver eneste gang du spiser en melkesjokolade, så er det en stor sjanse for at ingrediensene kommer fra Côte d'Ivoire. Landet produserer over 40% av all verdens kakao. Så vet du det.

0: Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det er ventet at politiet i dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene i dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre i går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt i avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som er siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter i Lyngen i november, er varetektsfengslet i 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var i en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører i Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tindrolt Øverland, som er gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører i Telemark. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
3: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skya, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Hva skal vi si om været for de neste tre dagene? Jo, det er skiftende, også på steder hvor de ikke er vant til å skifte så mye. Men her er detaljene for de neste tre dagene fra Yr. I sør så er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp i 21 grader på det varmeste. Etter hvert litt mer skydekke, fortsatt oppholdsvær. Østlandet får det samme, det er ventet overskyet vær i perioder, men også litt perioder med solglimt, opp i 23 varmegrader. Vestlandet får vestlandsvær med litt grått og etter hvert litt vått, så etter hvert veldig vått i overmorgen, 14 grader bare. Midt-Norge får også gråvær for det aller meste de neste tre dagene. Det blir vått i morgen og i overmorgen, ikke så mye i dag ser det ut til. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet for det meste opphold, kanskje antydning til litt solglimt innimellom, opp i 16 grader. Men i overmorgen, noe regn og overskyet generelt. Så skiftende.
1: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
5: Billetter kjøpes på kunsthar.no.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
7: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

så har det kommet en liste over hvilke fotobokser som tar igjen mest penger. Da skal vi vite hvilke det er, men jeg skal også avsløre hvordan du kan unngå bøter av denne typen. Men Broom.no melder at norske bilister har så langt i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Det er en betydelig økning fra samme periode i fjor. Antallet bøter har økt med 19%. Det viser tall fra politiets ATK-senter for første halvår i år. Det har blitt utstedt 48.331 fotoboksbøter. På førsteplass, når det gjelder fotoboksen som tar flest, så står den i Vålerengtunnelen i Oslo, i retning Drammen. Der har det blitt utstedt 5.940 bøter, på til sammen 25,6 millioner kroner. Den som tar nest mest er E18 Operatunnelen mot Trondheim i Oslo. 3.619 bøter er utstedt til 16,6 millioner. Hvordan unngår du det? Hold fartsgrensa!

dag. Det er navnedag for Didrik og Doris. Didrik kommer av gammeltysk diot, som betyr folk, pluss ri, som betyr hersker. Doris er et engelsk ord som heter sjønymfe i gresk mytologi. Når det gjelder solens gang, så har Trondheim mistet 7 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 04.50, solnedgang 21.56. Oslo har mistet 4 minutter dagslys. Soloppgang 05.12, solnedgang 21.32. Vi markerer at Mata Hari ble født på denne dagen i 1876. Hun ble henrettet som spion, men det er usikkert om hun var faktisk så viktig som man tror. Diplomaten Ralph Bunche ble født i 1904 på denne dagen. I Tromsø ble Nordlysobservatoriet åpnet i 1930, og Lillehammer fikk bystatus i 1827.

0: Nå litt tips til deg som er student og skal leie bolig, eller som er foreldre til en student som skal leie bolig, eller besteforeldre til en student som skal leie bolig. Ja, du skjønner poenget. Tusenvis av studenter er på jakt etter sted å bo før studiestart. Det skriver Frendeforsikring. Størrelse, beliggenhet og pris er viktig, men mange tar forhastede valg de angrer på, mener altså forsikringsselskapet. Det er fagsjef på bygning, Lill Cecilie Bjørndal Klemensen, som sier at det tar bare et par minutter å sjekke at boligen du vurderer er trygg å bo i, men det er kjempeviktig å ikke glemme det. Ikke skriv under på noe før du har sjekket at helt grunnleggende sikkerhetskrav er på plass, sier hun. Og det er som at det finnes nok røykvarslere, brannslukkingsapparat og at det er rømningsvei tilgjengelig. Det kan du sjekke på første visning, og så fort du flytter inn bør du sjekke at røykvarslerne har batteri og fungerer som de skal. Og konkurransen er stor, men ikke la husleien bli det eneste du ser på, og ikke ta hva som helst.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.

Håper du har fått et bad eller flere I år. Her I hvert fall noen badetemperaturer. Nå fra Troms. Balsfjord har 15,6 grader I Lilkje Sagelvatnet. Harstad har 12 grader ved Hamna. Kåfjord har 13 grader I Olderdalen, og Målselv har 12,5 I Lille Rostavatnet. Tromsø har 12 grader I vannet ved Sommarøya. I Finnmark så det 15,3 I Gargaelva I Alta. I Hammerfest 11,4 Kjerkegårdsbukta, og I Loppa 14 grader ved Havnebukta. Porsanger, Lakselv har 15 grader I vannet. I Svalbard så det 7 grader ved Bykaja. Bjørnøya radiostasjon melder om 5,5 grader. Og vi hopper til Oslo, som melder om 20 grader I Lutvatnet. Ved Sognsvann det 19 grader, og Sollerudstranda har 18. Tjuvholmen har 17,5 grader I vannet, og I Bogstad så det 18,5.

Emilie Enger Mehl, som tidligere var justisminister, flytter nå til Kina for å studere ved en handelshøyskole i Shanghai, melder TV 2. Denne våren så har hun studert ved INSEAD i Fontainebleau i Frankrike. Nå skal hun på et utvekslingsopphold ved CEIBS i Shanghai. Og hun skal være der et par måneder før hun avslutter mastergraden i Singapore senere ut på høsten, sier Mehl til TV 2. Og det er særlig kinesisk økonomi som står på timeplanen. Det blir en anledning til å forstå verden bedre, sier Mehl. Jeg har satt veldig pris på muligheten dette året til å se ting fra nye perspektiver og sette meg inn i et tankegang som kan være fremmed for oss i Norge. Det tror jeg er viktig i den tida vi lever i nå, sier Mehl. Hun var justis- og beredskapsminister for Senterpartiet fra oktober 2021 til februar 2025, men nå altså drar hun til Kina.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Hun sier takk for I dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere, 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe, gratis for alle under 15 år.
8: Velkommen til Seterhelg I Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrinda altså 8. og 9. august. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
9: Kinotipset denne gangen har et tema som passer godt til årstiden. I hvert fall synes jeg at iskrem passende på denne tiden. Og filmen vi snakker om Ice Cream Man. Ikke like lystelig, det en horrorfilm. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna I en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Og om det skriver Filmweb, det sommer og sol I en idyllisk by, men idyllen får en brå slutt. Og byen forvandles til et vanvittig mareritt når iskremmannen serverer barna is med dødelige bivirkninger. Det skrekkmesteren Eli Roth som står bak denne hårreisende filmen, som han selv beskriver som sin mest skremmende og vanvittige til nå. Og ifølge Filmweb så Eli Roth etter hvert blitt synonym med en god og tøff skrekkfilm, og han står blant annet bak kultfilmer som Cabin Fever, Hostel og Thanksgiving. 15 års grense av filmen, Det en horrorfilm, Ice Cream Man.

Sånn før sommeren så pleier vi å ta med iskremnyheter. Nå er det snart høst, og da tar vi med sjokoladenyheter. Og Freya kommer med to nyheter denne høsten. Begge er ute i butikk tidlig i august, står det, så du kan begynne å se etter det. Det ene er melkesjokolade med Biscoff. Det er Freya som har gått sammen med en av verdens mest kjente kjeks, den belgiske klassikeren Biscoff, og lager en deilig melkesjokolade med biter av sprø Biscoff-kjeks. Det er Biscoff som sto gjennom i Norge i 2023, da Biscoff ostekake ble en stor snakkis, skriver Freya i en pressemelding. Den andre nyheten de kommer med er Japp Peanut, eller Peanut. Japp ble lansert i Norge i allerede 1949 og ble et ungdomsikon på 90-tallet. Nå er det klart for nytt steg med ny variant. Det er den kjente fløyelsmyke karamellen og sjokoladesmaken som tilsettes salte, ristede peanøtter. Så vet du det altså, hvis du liker sjokolade da. Det er ikke sunt, så du må gjerne la være.

0: E14.
1: Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
2: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
1: En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det er ventet at politiet i dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skyer, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
4: God ettermiddag, Nea Radio.
5: Det her god ettermiddag på Nea Radio. Stian Elverum.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no.
4: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
5: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
6: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Ja, Dai Dai, Shakira og Burna Boy i Nea Radio, eller Shakira mest av alt da, selvfølgelig, men hadde med seg noen, det noe vanlig det, på internasjonale hitlåter. Vi skal fra internasjonalt til lokalt, fiske i Selbysjøen har aldri vært så dårlig som nå, det skriver Selbygen på topp i ettermiddag. Det finnes fortsatt gyldne øyeblikk, men gjemt over av har jeg aldri fått så lite fisk i Selbysjøen som i sommer, sier Sven Åge Hellberg, som avisa har intervjuet. Etter å ha erfart at fiske i Selbysjøen blir dollar og dollar år for år, Hellberg i ferd med å gi opp sin livs viktigste hobby og sende over fiskestafettpinnen til sønnen. Men heller ikke han har trua på noe framtidig fiske i Selbysjøen. Jeg tror ikke at jeg fisker her om 10 år, nei, sier sønnen Elias Hellberg. Og det jo dyster melding, da. Det virker som sjøen tom for fisk, og han bit av fiskebasilien i svært ung alder. Far da, og har gitt fiskestafettpinnen videre til sønnen Elias, men det liksom så negativt, og de tror at mysisutslippet var det som ødela Selbysjøen i sin tid. Tidlig på 1970-tallet ble krepsdyret mysis satt ut i en rekke midtnorske sjøer. I noen sjøer gikk det veldig bra, i Selbysjøen veldig dårlig. Hellberg var for ung til å oppleve den sagnomsuste pilkinga etter røye i Selbysjøen, men han ikke i tvil om at mysisutslippet var starten på slutten for den gode røyebestanden i sjøen. Mysisen, den skulle jo da bli mat for ørreten i sjøen, i stedet ble oten opp planktonet for både røya og ørreten, og den glupske laken var vel den eneste fisken som nøt godt av mysisen, sier Hellberg. Gjedda holder jo også til i grunne vika og langs sivebelta, og området med mye vannplanter, og også røya trakk inn mot vårflommen og grunner vatten for å finne næring, men da gjedda kom, så måtte den trekke lenger ut på sjøen og på ekkoloddet, så kan man se store røyestimer på de dypeste områdene av sjøen, men røya den små, kanskje mellom 2 til 3 hekto, og det her et tydelig tegn på overpopulasjon og lite tilgang på mat, sier han. I tillegg øreskyta, en svært liten fisk på 8-12 centimeter, følger jo etter øretten under gytinga og forsyner seg av eggene, og det her er også en klar årsak til at det er mindre ørret å få i Selbysjøen, mener han. Ja, det vi får nå se da, hva som skjer videre, men det er et tiltak som kan være verdt å prøve, strømfiske og øreskytetegna. Strømfiske da, eller elfiske, er jo en metode der man bruker elektrisk strøm fra et bærbart apparat til å bedøve fisk midlertidig, men uten å skade den, da flyter fisken opp slik at man kan ta opp og fjerne uønska arter, som i dette tilfellet gjedde. Likedan er tegna et godt utprøvd redskap for å ta opp øreskyte med, sier Hellberg, som avslutningsvis kommer med en sterk oppfordring. De som bestemmer i Selby må for all del ikke godta at Garbergselva blir utbygd. Som den eneste uregulerte elva er det en svært viktig gyteelv for ørreten i Selbysjøen. Mer om saken kan du lese hos Selbygen. Nå skal vi ta hendene opp mot himmelen nok en gang. Madeleine.

Og så på en fredag da gitt henderna mot himmelen. Madeleine, god fredag. Riktig god fredag må vi kunne si. Vi skal ta turen til øltestet på mat- og bryggerifestivalen om få strakser. Men først rotløs da, la dagen vare evig. Her i Nea Radios ettermiddagssending klokka godt over 10:15.

0: mat- og bryggerifestivalen, og jeg hadde lyst, som dere kanskje hørte, jeg hadde lyst til å kalle det ølteltet, men Ariel, det heter, det har mer fornemt navn enn som så.
1: Ja, altså det jo et bryggerifestivalområde, så altså, ja. Har vi gått inn i, vi, altså vi så etter en plass for å komme oss bort fra regnet, og plutselig sto vi inn I det store teltet, men heldigvis, Tommy, ja. Så finnes det jo alkoholfritt øl.
2: Heldigvis, det å komme på rett plass.
1: Ja, og for det jeg tenkte å få tak I nå, tross alt, vi på jobb.
2: Ja, selvsagt.
1: Ja.
2: Ja, det du får her hos meg nå en Østmann-pilsner, som helt alkoholfri. Perfekt. Ellers så har vi veldig masse forskjellige. Vi har jo 50 ulike sorter av alkoholfritt, både øl og brus. Så det bare, og ikke minst, granskudd sider. Som da har vært kåret til årets festivaldrikk på matfestivalen nå nettopp.
1: Oi!
2: Ja. Den får du kun hos meg.
1: Det bare det, jeg har vært ut av turen hit.
2: Det det, vet du.
1: Ja, men nå var vi jo på Austmann, sa du.
2: Ja, Austmann Pils, en klassisk fin pilsner. Til å være alkoholfri, så smaker den jo pils, og det jo nydelig. Ja. Du synes den var god?
1: Ja, altså, du tenkte ikke over at den alkoholfri når du Nei. Smaker på den.
2: Det godt gjort.
1: Ja, det faktisk veldig bra jobba. Har det vært noen mye folk innom den første snøve timen?
2: Vi har jo fått verdens beste trøndervær, så det godt med plass I teltet. Men faktisk så det bra med folk her da, når du ser. Men vi har alltid plass til flere, og vi har stort telt midt på torget, så det, du blir, kan gå tørrskodden mellom 30 bryggeri pluss. Ja,
1: ja det du vet hva du hører på med, på hvert fall på lørdag du har, Per Magne.
0: Oh yes, ingen fare.
1: Nemlig. Så da tar jeg bare tømmen din. Har du noe ordentlig å ta med?
2: Ja, det har jo selvsagt noe ordentlig. Vi har jo, vi så heldige at vi har sånn, har jo lokaltapp.
1: Lokaltapp, ja.
2: Så vi har tre trønderske bryggeri, som da ikke stor nok til å være på festivalen alene. Så da inviterer vi dem da, som vi har fått lov fra bryggerifestivalen, å ha en egen liten sånn lokaltapp-stand. Så det tre små bryggeri som Norseman da.
3: Jeg vet ikke, men nå tror jeg Per Magne at vi kanskje må koble fra, for vi går opp på en skikkelig smell her.
0: Det noen som sier meg at dere har veldig lyst til det. Det noen som sier meg at dere har veldig lyst til å koble fra, men jeg tenkte vi skal holde det gående en times tid nå, gutter. Bare fortsatt, takk.
3: Du, Per Magne, jeg ser at vi har ikke noen batteri igjen vi på denne telefonen.
1: Nei, hva hører du meg?
0: Kos takk, gutter, og takk for, takk for innslaget fra Mat- og Bryggerifestivalen. Det var Erlend Engan og Aril Berg, altså, som har vært våre utegående reportere I dag, og jeg skjønner godt det. Det lett å la seg friste når man hjemme på slekken.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Stjørdal Auto er på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
3: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
6: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Et løfte om vår, Magnus Hestegrei. Vi tar straks turen til Johansvi, som jubilerer nå i helga. Det er i morgen, det er storkonsert oppe i Budalen. Fylles det helt utsært, skal det vist være også, og ny låt har de kommet med. Så det går da godt for guttene som fyller 40 år i disse dager. Nå, Animal, Cat's Eye.

0: Bandet Johans fyller 40 år i år, og det markeres nå kommende helg i Budalen. Og det markeres også med ny versjon av en av de mest populære låtene de har hatt opp gjennom tidene, Luremus på byen. Ny innspilling med dagens besetning, både vokalist og folk ellers. Og vi har med oss Torstein Hoppe, trekkspiller og keyboardist i Johans. Hvordan blir det nå til helga?
1: Ja, til helga nå så feirer Johans 40-årsjubileum. 8. august så er det 40 år siden vi startet opp på Selbufestivalen. Det må feires.
0: Ja, hvordan har alle de 40 årene gått?
1: Jo, de har vel gått fryktelig fort da. Så det er jo et skummelt høyt tall, men det føles jo nesten som at det er bare noen få år siden egentlig.
0: Ja da. Men du, det er veldig mange som lurer nå på hvordan får han tak i seg billett nå da, til helgas begivenheter?
1: Ja, nå er det jo sånn at vi er i en posisjon at det er vel noen få billetter igjen her akkurat nå til Lovedansen da. Vi skal jo ha et show blant annet litt tidligere på dagen, og det er jo utsolgt ganske så lenge siden faktisk. Så det er bare veldig få billetter igjen til Lovedansen, så hvis noen sitter og lurer og spekulerer på om de skal i vei nå, så tror jeg kanskje at de må hive seg rundt.
0: Hvor er det det skal foregå?
1: Det skal foregå opp i hele gård- og selskapslokalet, det er innerst i Budalen. Og det er på en måte et koselig lite selskapslokale i lag med en låve, da, kan du si, og med telt og litt forskjellig. Så det, vi har lovet at det er en festivalområde, da, på slett.
0: Hvorfor akkurat Budalen, og hvorfor akkurat der?
1: Nei, det er jo egentlig så enkelt at den Johan som spiller Johans, han er ikke her nå i området her, så det er årsaken, rett
0: og
1: slett.
0: Og så har dere kommet med en ny låt nå da, eller ikke en ny låt, men en ny innspilling av den etter hvert så velkjente Luremus på byen. Hvorfor det?
1: Ja, hvorfor det? Ja, det var vel egentlig så enkelt at vi satt og kikket litt på Spotify det stund siden, og så fant jeg ut at det var en låt som var litt mer spilt enn andre. Men så har det seg sånn at den innspillingen ble gjort med en annen tidligere vokalist, Morten Tegen, og nå hadde vi lyst til å gjøre den med en ny vokalist og med en ny besetning, rett og slett, og så i en liten ny drakt. Og det er vel egentlig det som ligger bak det her da.

0: står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
1: Du finner oss på AgriShow.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Doffen, alt er katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Søndag er det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
8: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.

går betydelig likere nå, melder TDE, og det kan jo nå for så vidt være inn på et pågått poeng, og det går jo faktisk likere nå når det, med tanke på den påståtte storstreiken som skulle komme nå da i morgen. Det skjer ikke. Den er avblåst. Enighet i SAS-forhandlingen nå etter forhandlingen over 25 timer, så er partene enige om ny avtale for kabinansatte i SAS. Det skjedde i dag, og Fellesforbundet og Parat melder det da. Det betyr at den varsla storstreiken avblåses. Det ene det kort forklarte. Og hva blir det videre? Jo, vi har fått økt flytillegget til 10% for alle våre medlemmer. Vi har også sikret en raskere lønnsutvikling for våre medlemmer på de laveste lønnstrinnene, med et særskilt tillegg på 800 kroner. Streikefaren er fortsatt ikke helt over. Handel og Kontor Norge skal møte NHO Luftfart til megling tirsdagen til uka. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik fra tirsdag 13. august. Uttaket omfatter 186 HK-medlemmer ved 6 flyplasser. Mer om saken på VG. Her er Kaisers. Og nyheter da, klokka 3.

0: uka er 15.
1: Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia, dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned, etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
2: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
1: Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skyer, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu. God ettermiddag,
4: Nea Radio. Det her god ettermiddag på Nea Radio. Stian Elverum.

0: Ja, tipsy, bar song der Shabu Sei her i Nia Radiosett med da sending. God ettermiddag, 3:05 er klokka, som grovt regner I hvert fall. Nå skal vi ut på festival igjen, og vi skal også høre om Vassfjellet. Blir det bikepark og greier, vet du, det nå å få med seg det, hvis den glad I sykkel. Og hvis den glad I å være på festival, og ikke minst treffe landbruksministeret og høre hva de mener, så det jo greit å høre på Nia Radio videre utover. Og hvis du glad I fisking, det har vi snakket mye om tidligere at med, så kan du jo følge med nå. Vi skal til Valdres en snartur.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

0: mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg gårde, du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det er støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det er lange krøller til gule hår. Hva skal jeg tro?
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
3: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
4: Du finner oss på AgriShow.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Hun sier takk for i dag.
7: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
8: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
9: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: I dag starter mat- og bryggerifestivalen i Trondheim offisielt, men allerede i går så ble det en liten tjuvstart med ymse arrangement. Og med titelen «Med fisk og ku skal landet bygges», så ble det invitert til matseminar. En rekke politikere med landbruksministeren i spissen, i tillegg til produsenter, forskere, næringsliv, gikk gjennom en rekke emner knyttet til matproduksjon, beredskap og foredling. Landet har flere matfestivaler, og landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet understreker at de her arrangementene er viktige.
1: De har blitt viktigere og viktigere, og nå er det jo stadig flere gode norske produkter av både mat og drikke. Nå har vi akkurat delt ut en pris til en av ostene som produseres i Trøndelag. Det er jo oster i verdensklasse som kommer fra dette fylket.
2: Ja, og ikke bare oster, men vi må jo ha litt drikke til også, for den andre prisvinneren var øl.
1: Det var øl, og det er med norsk malt og faktisk tare fra Frøya, så det viser hva som går an å få til å bruke lokale naturressurser og kombinere det med kreativitet og stå-på-vilje.
2: Nå har jo norsk matproduksjon og for så vidt også norske matpriser vært hyppig diskutert i de siste månedene. De her lokalmatfestivalene, hva betyr de for omdømme til norsk mat?
1: Omdømme til norsk mat blir bare sterkere og sterkere. Folk ønsker lokal mat, norsk mat og ren mat. Og vi ser at de produktene som serveres blant annet her på Øy Trøndersk mat og drikke, de treffer jo perfekt på alle de tre verdiene.
2: Det var jo en diskusjon gående i dag på dette arrangementet som på en måte tjuvstartet mat- og bryggerifestivalen litt rann, som går blant annet på dette med matberedskap og matsikkerhet i en verden som kanskje kan havne i verste fall, som enkelte sier, landbruksministeren inkludert, det kan bli den store krigen. Dette med at vi har lokalmatprodusenter og at det kan produseres store mengder mat lokalt, hvor viktig er det?
1: Det er helt avgjørende, både for at vi har folk med den praktiske kunnskapen i hele landet vårt, men også det å ha lokale produsenter er den eneste måten å kunne utnytte de naturressursene vi har i Norge, som er spredt langs kysten og i fjellstrøkene våre, både i Trøndelag, men også i resten av Norge. Så uten folk med lokalkunnskap, så stopper matproduksjonen opp.
2: Ja, den blir viktigere og viktigere. Vi skal opp i vår egen matforsyning. Den forsyningsgraden skal opp.
1: Helt riktig, det er et klart mål som både Stortinget og regjeringen jobber med å følge opp, og det er så viktig med tanke på den urolige verden vi nå lever i, der vi også ser nå at tørke kan ramme flere viktige matproduserende land samtidig, og da kan det både bli sånn at prisene går opp, men også i verste fall at de landene som produserer mye mat, de tenker på sine egne innbyggere først, og da vil andre land stå sårbart til, og derfor må vi i Norge også forberede oss i en urolig tid.
2: Nå er det jo slik som mange pekt på her, at mye av kraftfôret vårt, det kommer fra utlandet, og i hvert fall ingrediensene i det. Hvor viktig er det at vi blir selvforsynt med dyremat selv?
1: Det er veldig viktig at vi produserer nettopp mer av det fôret som du peker på. Mye av innsatsfaktorene, både til oppdrettsfisk og til landbasert husdyrhold, de kommer i dag fra utlandet. Derfor er det et viktig mål for denne regjeringen å sørge for å forsterke norsk fôrproduksjon, sånn at også mer av fôret til dyrene våre kan bli norsk.
2: Helt til slutt, det var jo mange her, blant annet økonomer, som tar veldig til ordet for at man må ikke regulere landbruket og bonden så mye. Slipp han fri, så får ordne markedet. Det resten? Hva sier landbruksministeren til det?
1: Det er land som har prøvd den oppskriften med veldig dårlig resultat, og jeg tror svenska i dag angrer på at de har lagt ned sin lokale matproduksjon i glesbygdene. Det ser de nå i en urolig tid at var en dårlig beslutning. De prøver å ta det opp igjen, men det er ikke lett der det er lagt ned.
2: Du får kose deg på Mat- og Bryggerifestival.
1: Tusen takk for det.
0: Det sa landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet til vår reporter Knut Ingersheim.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Nea Radio. Din sommerradio.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
5: Stjørdal Auto på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
6: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: en av de mest...
1: Ja, det blir... Ja, det ble en banger, og jeg tror den tok 5 minutter, fordi den føk rett opp i toppen på det meste av topplister. Kygo Jo, det var utgangspunktet. GMK med Lygna og en Kygo-remisk remix, det her. Vi skal innom, Vassfjellet, der er det jo på gang sykkelpark og ny tursti. Vi skal høre mer om det om få straks her. Jacuzzi Brothers først, lørdag på en søndag.
2: Det er lørdag på en søndag.

0: Nå skal det dreie seg om et tilbud for de sykkelglade, for lørdag 8. august så åpner nemlig Vassfjellet Bike Park. Det har kostet totalt 40 millioner kroner og har vært litt forsinket også siden planene ble lagt på bordet i 2018. Men i morgen så skjer det altså. To nye 3 kilometer lange sykkelløyper åpner, og ikke bare sykkelpark, men også en tursti. Vi har tatt en prat med markedssjefen I Vassfjellet skisenter, Robert Åring.
1: Vi har jo egentlig ikke villet kalt oss en sykkelpark med det tilbudet vi har åpnet tidligere. Så nå åpner vi sykling I forbindelse med Stolheisen. Vi tror at folk jeg gira på å sitte I en stolheis så henger sykkelen sin bakpå for å sykle. Så det først nå vi egentlig en sykkelpark, selv om vi har store planer om å utvikle det her tilbudet mye, mye mer I årene fremover. Da.
0: Nå har jo det her kostet litt penger og har vært litt forsinket også. Det har tatt litt tid dette her, Åring.
1: Ja, det klart man mister litt av det momentet som man egentlig har planlagt når man møter på Ja, kanskje I hvert fall 2, kanskje 3 dårlige vintre for A. Fordi at det liksom vinterprodukter vi lever av. Vi har hatt I lang tid nå, håper om å få utviklet et helårstilbud, som vi igjen håper på å få enda mer faste kunder på, medlemmer som vi kaller.
0: Nå har det vel vært litt rann både granmeis og myr og litt andre ting også som har forsinket dette her.
1: Må jo på en måte, det jo likt for all. Så man kan på en måte ikke skylde seg galt på den granmeisen, tenker jeg. Men det jo på en måte at vi ble på en måte forsinket med den ene sommeren, og da fikk vi enda dårlig vinter oppå det. Og da måtte vi trekke I nødbremsen, for da var det rett og slett tom på konto. Så da har det på en måte tatt litt tid da, for å gjøre den investeringen som måtte. Bare på Stolheisen, med festa på Stolheisen, kostet oss over 3 millioner. Og det kommer vi til å sagt selv.
0: Men nå det på plass, Vassfjellet Bike Park, 3 kilometer lange løypa. Det 2 vanskelighetsgrader også, det litt for alle det her.
1: Det det. Det jo noe godt ut av at vi faktisk var litt forsinket, jo at vi var tvunget til å bygge ut et mindre område I tilknytt av barnebakken. Og der har vi faktisk 9 løper, som litt kortere, men det gjør jo at vi får et mye mer tilbud for familien. Da. Og jeg tror jo, nå jeg kanskje litt innabil, men jeg tror at en unge til oss kan ha det veldig artig med å sykkel på Vassfjellet som det å dra til Trysil.
0: Må man ha sykkel selv, eller går det an å leie eller låne hos dere?
1: Vi har faktisk investert I en del utleiesykler. Så det bare å komme og prøve, og så det jo for dem som medlemmer allerede, så de jo halv pris på første utleie, så det gunstig.
0: Det at man nå blir en helårsdestinasjon med fullt trøkk, hvor viktig det med tanke på de litt ustabile vintrene vi har hatt og kanskje kan få?
1: Hvis jeg skal være pessimistisk, så kan jeg ikke gå ut og tro at vi skal få så mye bedre vintre I tida fremover. Og så det jo akkurat det en uforutsigbarhet om det blir en bra eller dårlig vinter. Hvis vi klarer å hold på den faste kundestrømmen, så vet vi litt mer hva vi har I rute med, vet litt mer hva vi kan bygge ut for. Og jeg tror kanskje at vi må på en måte bare sakte med sikkert bry om litt mer og mer mot sommerprodukt. Da. Selv om vinterprodukt er liksom hovedproduktet I mange, mange år fremover.
2: Karen Kvam.
3: Hvor ringer du fra, Karen?
2: Oppdal.
3: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner. Du var ekstremt rolig av det.
2: Ja.
3: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
2: Ja, det helt vilt.
4: Du, få høre på gjengen bak deg da.
2: Ja, da kan du si nå.
4: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
2: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

Ytterligere et betydelig antall sau er savnet. Vi kan jo ikke skylde på gaupa I alle de 23 tilfellene, men vi har jo et stort antall dyr som savnet, så det en fortvilet situasjon, sier Solheim. Det Stjørdalsnytt som skriver om det nå I dag. Hun forteller videre at de svært vant til at noe sau blir tatt av gaupe I området. Vi mister dyr hvert år til gaupa. Det en del av driften av det, men vanligvis tar gaupa et dyr og spiser det. Adferden til gaupa I år spesiell og helt annerledes. Dyrene blir drept, men ikke fortært. Jeg aksepterer jo også at gaupa trenger føde, men denne adferden veldig trist, sier Solheim. Videre forteller hun at det en utfordrende jobb å finne her kadavra. Heldigvis har vi fått hjelp av mye folk, og vi har dessuten brukt en kadaverhund til å søke opp dyrene. Gaupa trives jo best I gaupeterreng, og da sier det seg selv at letinga ikke spesielt enkel, sier hun. Hun retter for øvrig en stor takk til turgårder som melder fra når de kommer over døde dyr. Og fellingstillatelse, det det søkt om, men den ikke enda innvilget da det uklart hvor mange gaupa det som har tatt lamma. Frode Aalbu hos oppsynsmann og regional rovviltansvarlig for søndre del av Trøndelag hos Statens Naturoppsyn SNO. Aalbu kan bekrefte at de har fått inn 2 meldinger om dyr skadet av gaupe den siste uka I her området, men antall dyr som rammet kan han per nå ikke bekrefte. Søknad om fellingstillatelse mottatt, men enda ikke ferdigbehandlet, sier Lund Fjellvær. Mer om saken hos Stjørdals Nytt. Nå, golf, dem du ser bra ut.

0: plass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Bli med på karavan och fritidsmässa 5-6 september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spelar bland annat Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars och dansebandet. Namsen Fritid är stolt sponsor. Välkommen till Trondheim Spektrum och karavan och fritidsmässa 5-6 september.
3: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er bluesen hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså 8. og 9. august.
6: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplevast fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.

0: season.
1: Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen er identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia, dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned, etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
2: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
1: En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av
4: Sandfærhus bilpleie.
5: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skya, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: det var fremadstormende artist det var i verden. Vi skal innom flere ting utover ettermiddagssendingen i dag. Vi skal snakke om både det ene og det andre, og jeg skal holde deg med selskap en par timer til, og så kommer det nå til helg da, og så blir det nattradio i kveld, og så går nå helga sin vante gang med masse god variert musikk her på Nia Radio, og flotte program, så det bare å, du på riktig kanal, for å si det sånn. Alec Warren nå, senere i sendingen skal vi høre om søndagens store begivenhet i Markabygda, Alec Warren og Ordinary først.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
2: Billetter kjøpes på kultar.no.
3: På Hamrali.
4: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamralivs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamralivs på din Sverigesresa.
3: Sväng inom Hamralivs.
0: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Marcus og Martinus da Moonlight med Leoni her i Nea Radio. Vi skal til Nordenge Gårdsmuseum om få straks etter Beyoncé. Først, ja, hvordan kommer du deg da til Markabygda da? Jo, du kan gjøre det halv sånn.

0: Nå førstkommende søndag så er det åpen dag på Nordenge Gårdsmuseum i Markabygda. Dette ligger i Levanger kommune. Vi har snakket med Kjell Friberg fra museet.
1: Det er jo egentlig et gammelt småbruk som har vært i familien vår i mange år. Og så, for noen og 30 år siden så begynte onkelen min å gjøre om gården gradvis til litt mer museum, for han har vært veldig interessert i alt gammelt og hele livet. Og så, for 4-5 år siden så tok vi over gården, kan du si, og kjøpte opp det og fortsette å drive da. Så det, og det har jo bare ytterpå seg, så det begynner å være. Det er vel et av de største private museumene i Norge, tror jeg, som jeg har forstått det.
0: Og, da,
1: og det er jo fra knappenåla til bulldozere, egentlig, så det er ganske vitt spekter da.
0: Ja, jeg skulle ta si, for det, et gårdsbruk er jo så mangt. Hva er det dere velger å stille ut her? Du nevnte knappenåla og bulldozere,
1: ja. Ja, det måtte nesten ikke å kategorisere, for det er så mye enormt mye forskjellig, men det er alt mellom himmel og jord egentlig. Det er jo fra gårdsutstyr til 50-talskjøkken, til armfeltherren, krigsutstyr, skolestua, kulepennsamling til med holden hånda. Og så har det vært veldig mye anleggsmaskiner, 80 traktorer sikkert, og hundervis av motorer i forskjellige utgaver da, egentlig, så det vi er jo veldig motorisert, vi som driver nå, så det blir jo fokusert mye på det, men det er ekstremt mye annet også, egentlig.
0: Ja, altså er det her ting dere har hatt på gården selv, eller har dere fått det andre sted ifra?
1: Han samlet noe enormt ifra når han får rundt på arbeid og sånt, og så har vi kjøpt opp, og noe får vi donert, og så har vi kjøpt opp mye samlinger, og det blir jo en mani når han begynner med det, så det tar jo bare av helt, egentlig. Så det blir jo bare mer og mer.
0: Ja, du nevner 80 traktorer, det er vel nok å få litt fukt i øya til mange, for det er jo, altså motorinteressen blant folk er jo stor, og dere har også mange andre motorer, og flere av dem skal vi starte, så hører jeg.
1: Ja da, vi bruker å demonstrere litt, for hvertfall jeg synes det er jo en ting å gå og se på ting, det er artig det, men det er enda artigere når du kan høre og se og lukte, skulle jeg si, for det er jo både lyd og røk og lukt og den kjørtiden, så, og vi har jo mye rare motorer, vi har jo blant annet Rolls-Royce Meteor V12, det er jo egentlig samme basisen som Spitfire Krigsflyene som vi startet opp, det bråker jo helt hinsides da. Og Norges eneste stjernemotor har vi under samlingen, som er startbar da, en stor russisk en, som er med propell og greier, det gjør en liten tusenhest, så det ryker noe hele marskabunnen når det starter, så det er jo litt artig å høre da, vet du.
0: Og så, dere på gården da, på Nordenge gård, er det museet? Det går i skuttet, det høres ut som dere er veldig, det er så mye som foregår der, at dere er veldig opptatt med gjenstandene, holder det vel ikke?
1: Ja, det er veldig mye arbeid å bare prøve å holde i orden, egentlig, vet du, så skal du selvfølgelig droge hjem noe nytt hele tiden også, men må finne plass til sånt, så det er mye arbeid, ja. Det er det, så det drives jo på hobbybasis utenfor arbeid, skulle du si, så, men, så det er mye arbeid, ja, men heldigvis har vi mye folk som hjelper oss, da jeg har ikke, jeg har ikke gått an å få det til, egentlig.
0: Søndag, så er det åpen dag, og da er det fritt frem for folk å komme, da, og erfaringsmessig, hva er det man er mest interessert i?
1: Det varierer veldig, ser jeg, men det er jo mye, det er motorer som har fanget, i hvert fall de litt yngre folk, for å få ut dem litt mer, og så synes de det er artig, men det er veldig vitt spekter, og det er jo så mye forskjellige interesser blant folk. Og, hva ser du, det er mange som liksom, kallene skal jo dit og se, og så kjæringene må det varme for dem, men når de skal hjem, så er jo kjæringene som ikke vil få hjem, for da skal vi finne så mye de liker å se på dem, og så det er jo litt artig at det er litt for alt, det er det som er meningen, egentlig.
0: Ja. Hva betyr det for deg da, og dere på gården, å kunne vise frem samlingen?
1: Nei, det er jo veldig artig det, for det er jo ekstremt mye arbeid for å ha det i orden og holde fint, egentlig, og da er det jo liksom betalingen for strevet, føler når det kommer mye folk, da, så det er jo veldig artig, og det er jo de hjelper jo oss i daglige drefta, og den åpne dagen, det er jo dem som egentlig finansierer drefta, for å si det sånn da.
0: Og så
1: er det veldig artig da, at folk er fornøyd, og at det blir en skikkelig familiedag da. Mm.
0: Er det stadig utvikling i samlinga, så er det, driver dere fremdeles å samle, eller har dere nådd en maksgrense nå?
1: Nei, jeg tror ikke det er noe som heter maksgrense. Jeg sa det kjæringen mitt, der om ikke begynte å bli nok motorer, og så sa jeg at jeg tror ikke jeg kunne sette opp en setning, det er nok og motorer i samme setningen, så det blir vist aldri nok, tror jeg. Det blir, som jeg sier, som en mani, vet du, det blir bare artig, og så blir det bare mer og mer.
0: Men det tar jo plass, det her da, 80 traktorer og 100 stasjonære svære motorer, bare det tar jo sikkert noen verkstedhaller.
1: Ja, ja, det jo det. Vi har jo drivet og bygget en del, men det går jo fullt etter kvart, så vi må jo huske litt på det. Men vi har jo satt opp noen nye hus igjen I fjor nå for å få plass. Det. Men det vel en 1500 kvadrat som under tak, da. Og så det ganske mye ut av tått, da.
0: Altså, det her heltidsgeskjeft for dere? Altså, det her som jobben, eller gjør dere andre ting utenom også?
1: Nei, da, han må arbeide utenom, ja, for han må betale ikke en tulle med noe, vet du, så det en på hobbybasis, ja, så han har vel det verskelig ordnet seg en hobbylivet ut, ja, tror jeg. Det ikke noe falle med det, nei. Så det dryger en mye arbeid med det, egentlig, kan se på sommeren når det travet. Jeg skulle gjerne hatt mer åpent, da, vet du, men det begrenser seg litt på grunn til at vi arbeider utenom, da. Ja.
0: Og så kommer det dumme spørsmål.
1: Så det er 8 dagene som, liksom, ja. Som er, ja.
0: Det dumme spørsmålet fra en som kommer fra sørsida av Trondheim, da, Markabygda. Ja. Hvordan kommer vi oss til Nordenge Gårdsmuseum I helgen?
1: Markabygda, det ligger jo I Levanger kommune. Det ligger jo cirka en mil fra E6-en på Skogn, da kan du se du svinger av. Det jo egentlig Norske Skogfabrikken, den jo litt kjent, og du svinger jo av E6-en der, og da det cirka en mil oppover I bygda, det ligger Markabygda, da.
0: Og hvis man usikker, så går det an å stoppe bilen og ha på glass og lytte kanskje etter noen motorbrøl, så hører man jo
1: ja,
0: man
1: I nærheten. Ja, hvertfall når du begynner å kjenne noen kilometer ned, så skal du høre, eller så jeg, tror jeg, de sier det naboene hører, så jeg tror det skal gå an å finne ut det også. Da det parkering på sentrum der med parkeringsvakt og alt, og så går det 2 minibusser som går I skyttel på grunn til at vi har litt lite parkering på gården. Så det skal være system på det, og det fungerer godt.
0: Ja, da det bare å glede seg til søndag det. Vi hørte Kjell Friberg fra Nordenge Gårdsmuseum.

da, vi minner om det at, ja, eller fra I Just Might da, Bruno Mars, så minner vi om det om at SAS-streiken, som det var vi snakket om nå fra og med I morgen, den blir det ikke noe til. Fellesforbundet enig med NHO Luftfart om ny tariffavtale etter å sitte I forhandlinger siden klokka 10 i går. Avtaleforslaget som ble sendt ut til uravstemning blant medlemmene I SAS Norges kabinforening, som altså stemte ned det første forslaget, men streikefaren dermed avblåst I denne omgangen, eller ikke dermed, men den avblåst I denne omgangen, fordi at det en enighet om ny avtale, men den skal også da sendes til den samme uravstemningen der som den stemmes ned, så blir det igjen fare for streik, skriver NTB. Flott pedal! Ja, vi må bare kjøre på. Her Grannes, og det fredag. Her inne radio. God musikk, og her han blir med oss til Kiel også 5. november. Jeg håper du blir med på. Her Grannes fra Namsos.

0: Linnea Radio. Lyden av sommer.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
3: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
5: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Her god ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

I turn the lights off, Kato og John her i Nea Radio Sandferhus parkering AS kan vi ta en liten prat om nå. De har gått ifra milliontap til rekordomsetning på 5 år. De har slått sin egen estimat ganske kraftig, og det er Sjølandsnytt som skriver om denne saken nå i ettermiddag. Vi er veldig fornøyd med fjoråret, siden vi slo våre estimater ganske kraftig. Det er det ingen tvil om, sier dagleder Svein Hove i Sandferhus parkering til Sjølandsnytt. Parkeringsbedriften omsatte i fjor for over 50 millioner kroner. En forbedring på 12,4% fra året førre, og det er rekordomsetning for selskapet. Resultatet før skatt ble på nesten 13 millioner kroner. Og det har skjedd mye på de 5 årene, siden pandemien toppet seg for bedriften i 2021, da var det et negativt driftsresultat på over 10 millioner kroner. Driftsresultatet, som er det vi styrer etter, kom på litt over 12 millioner i fjor, og med peng på bok fikk vi også en pen finansieringspost som gjorde at vi nærmet oss 13 millioner. Om ikke det er vårt beste år noensinne, så er det i alle fall veldig sterkt, sier Hove. Og han peker på årsakene til denne veksten. De er sammensatt, men vi har utrolig mange serviceinnstilte ansatte som utvilsomt er en suksessfaktor. Det krever litt å stå opp klokka 2:30 på natta for å dra på jobb i trønderværet og møte kundene våre med et smil. Det får vi utrolig mange gode tilbakemeldinger på, og der ligger nok mye av forklaringen, sier han. Ja, bruker du å sette opp bilen der når du fer på tur? Det kan være tips der, sju. Og hvis du i tillegg tar imot gjengen med et smil, du også, da. Klokka 2:30 på natta når du skal på Gran Canaria, eller noe, så kan du få spørsmål om du har lyst til å få ren bil til du skal komme hjem. Det er tips det. Nå, Ray, where is my husband?

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
6: Velkommen til Seterhelg I Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrinda altså 8. og 9. august. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Despacito.
1: Ja, Luis Fonsi og hans Despacito her i Nea Radio. Takk for følge nå i ettermiddag. Det vil si jeg skal nå holde på lydre videre litt utover her da. Men den ordinære ettermiddagssendingen, den tar hold på å si kveld for i dag i hvert fall. God helg. Riktig god helg. Her Karen Mo mot klokka 17. Ikke helt med våres nye kontridomning.
2: I Hellas er en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten i forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå er prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen i Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen er identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i fire uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Hun sier takk for i dag.
6: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
7: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
8: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
9: Billetter kjøpes på kulthar.no.
10: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
0: Agrisjå presenteres I samarbeid med Gjensidige.
11: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
12: Sendingen presenteres av
13: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
14: Sommer, sol, godt humør Og god musikk

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Ja, da vi er klare for mer Musikkmix. Trivelig at du har slipp på Nea Radio. Jeg skal holde med selskap i den kommende tida du får her på Radio Nona. Masse god musikk, det lover jeg. Men det først Charlotte Pirelli, Nan Nilsson, kanskje det er. Og så Take Me To Your Heaven.

godeste Hello Kitchen her i Nya Radios musikkmix. Ja, du kjenner kanskje igjen nå med noe Hellbillies i den gata her. Nå da, du har rett i det, for det der er jo originalen til Krasafaren Stenbro, som jeg bare beklager da til alle som trodde at det var Hellbillies sin originale. De tog jo teksten på mange låter og gjorde den til norsk. Her er en som de har skrivet på norsk, og melodien er norsk, den er hemmelaget baka en

største fornøyelsene jeg har som tromslager, det er jo når resten av bandet står og venter på at jeg skal sette i gang den siste svingen der. Og når jeg da ikke gjør det, da får jo han, gitaristen med OCD, får jo fullstendig hetta. Synes det er ganske underholdende da. Det driver jeg med om helgen. Men noen går hagelangs. Her skal du få Dum Dum Boys som synger om akkurat det i Nia. Ja.

TV, det var Staut her på Mea Radio. En god favoritt fra The Band her nå. Mange liker den her. Ja, selvfølgelig, The Wait.

er gjengen I The B-52s og Love Shack på Nya Radio. Og det her jo en nydelig norsk perle da, fra de glade årene vi har vært igjennom. Det jo mye god musikk å få med seg her på Nya Radio. Her en av låtene du skal få koste deg med nå. Henning Kvitnes, vet du. En favoritt fra mange. Her hans gutte.

det var False Alarm, det var Becky Hill, Matoma og Becky Hill her på Nea Radio. Nå skal vi få med oss Dag-Erik Oksvold, en fin låt ifra den kanten. Gjorde godt i Melodi Grand Prix også. Her han alene. Her låta The Moon and I.

0: 3. til 6. september er Brusin Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
1: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Morsdal leverer du rensa som fersk eller frossen.
2: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket.
5: Søndag er det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.

0: E18.
1: En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen I Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. I Hellas en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten I forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Det har I hele dag vært problemer på apotekene I Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil I apotekenes felles IT-systemer. Det dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Det blitt fredag, endelig det fredag, og det går ikke an. Jo, det går an. Men jeg føler i hvert fall at i dag jeg uovervinnelig. I dag dagen. Det går mot helg, og jeg håper at du kjenner på litt av den samme uovervinnelige følelsen som det jeg gjør. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn her. Jeg håper at du har mulighet og lyst til å være med meg litt utover i fredagen. Skal vi prøve å kose oss så godt som vi bare kan, så det selvfølgelig helt valgfritt da. Du kan skru av også.

0: Vi på 7. august. Vi skal se tilbake på historia, se om vi kan lære av den, eller eventuelt bli inspirert til å lage ny historie. Det ikke alt man skal la seg inspirere av, da. Det vil jeg ha med først. Det ble registrert en UFO over Basel i Schweiz på denne dagen her i 1556, og det var den første UFOen som ble registrert. I London var det Jack the Ripper som tok det første av 5 offre. Han ble jo aldri avslørt, og det første offret det gikk med på denne dagen i 1888. Det første britiske Melodi Grand Prix ble avholdt på denne dagen i 1926, og i Twinsburg i Ohio så var det 2 eneggede tvillinger som het Phil og Doug Malm, som gifta seg med 2 eneggede tvillinger som het Jill og Jenna Larson. Dette gjorde de foran 2 prester som også var tvillinger, og i salen der satt 1500 par tvillinger og så på, rett og slett.
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500, en pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, det finner du på trondheimstage.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23 august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk, med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23 august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Det var jo faktisk på denne dagen her at det var et ekstremvær som traff landet vårt også. Det var Østlandet som ble hardest rammet der, men bildene de glemmer man ikke da ekstremværet Hans inntraff på den dagen her i 2023. Altså det var biler under vann, du så bare så vidt taket på bilene på parkeringsplasser rundt omkring, og alle bileveiene, innfartsårer og utfartsårer, alt var bare rennende elver. Det var voldsomme inntrykk altså. Den norske sommeren liksom, du vet aldri hva du får.

Dagens uttrykk stammer fra en bok som heter Through the Dark Continent, som kom ut I 1878 og ble skrevet av H.M. Stanley, H.M. Stanley da. Og han reiser gjennom Afrika der I den boka, og I Norge så uttrykket «Det mørke fastland» hentet etter boka til Arne Garborg, en artikkelsamling som het «Fra det mørke fastland». Og «Det mørke fastland» gjerne brukt om Sørvestlandet på grunn av landsdelenes dystre form for pietisme, som vi var innom fra 1700-tallet så vokste det fram pietisme I Europa, og det var en retning innen kristendommen som vokste fram der. Grunntanken var at menneskenes handlinger var viktigere enn en bestemt kirkelære, og hvilke handlinger som skulle være forbudt ble et sentralt tema da I den bevegelsen. Så der har vi lært mer enn uttrykket, vi lærte jammen et nytt ord, eller I hvert fall jeg da.

fin. Håper du koser deg denne fredagen her. Kanskje byr helga på en aldri så liten date. Kanskje havner man tilfeldigvis hjemme hos noen i løpet av helga. Det mange muligheter for å bli kjent med nye mennesker. Det stadig tips fra eksperter som skal hjelpe oss å lykkes bedre. Og nå det noen eksperter da, som mener at hjemme til en person kan avsløre om dere passer sammen eller ikke. Vi skal se nærmere på det snart.

0: Vaffen på Tiller finner du alt til katten og vaffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og vaffen.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
4: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nederland, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.

Hjemmet vårt kan fortelle mye om hvordan vi og dersom man litt sånn FBI-agent, så kan man fort finne ut om man passer sammen med en date eller ikke ved å titte litt nærmere på hjemmet til en person. For eksempel så det forskning fra University of Texas som viser at hjemmet kan avsløre mye om personligheten vår. For eksempel funn fra studien slik at pliktoppfyllende mennesker har en tendens til å ha et hjem eller kontorer som rene og i god stand. Det pliktoppfyllelse. Man kan, dersom man en sosial person, så har man ofte energi og høylytte lyder eller fargerike vegger. Åpenhet refererer til folks vilje til å prøve nye ting, og ifølge studien så det åpne mennesker som har en tendens til å bo i hjem som friske og stilige, interiøret ganske annerledes og særegent. Og man kan jo også stille spørsmål om hjemmet til folk når man på date utendørs. Stop.

Nå har vi akkurat sett litt nærmere på studier som viser at hjemmene våre kan være med og fortelle hva slags personer vi og at det kan sammenlignes litt med våre egne hjem i forhold til om man passer sammen som et par i et forhold, for eksempel. Men det mer som kan være med å avsløre oss rent sosialt, da. Og det hva slags musikksmak vi har. Vi skal se nærmere på det snart.

Folks musikksmak er veldig forskjellig, og britiske og amerikanske forskere har gått sammen for å teste en såkalt ES-teori til å undersøke hvor mye musikksmaken kan påvirkes av hjernetypen vår. ES deler folk inn i to hovedkategorier av hjernetyper, da, den empatiske typen E, og så er det den systematiske typen som er S. Og utifra forskning som blitt gjort via Facebook, så viser det seg at type E foretrekker musikk som er mer myk og dempet, som soul eller soft rock, rhythm and blues og den type ting. Type S var mer hektet på intens musikk, heavy metal, punk, tungrock og den slags, og der empatikerne likte strenge instrumenter, gikk systematikerne mer for lydvreng og høy trommefaktor. Det understrekes at det svake eller sterke preferanser i en eller andre retningen, men ikke at heavy metal fans følelseskalle, for eksempel.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14 og 15 august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beat Hoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså 8. og 9. august.
7: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.

Det bursdagen til Josh Franceschi I dag, vokalisten I You, Me at Six, rockebandet. Vi har Charlize Theron, kanskje noe mer kjent skuespiller, blant annet fra Djevelens advokat. Jimmy Wales var grunnleggeren av Wikipedia, har bursdag I dag, og så har vi Maggie Wheeler, hun som spilte Janice, ja, dama med latteren I Friends, for de som husker den tv-serien. Vi kan også ta med oss David Duchovny, som spilte I X-Files og Californication. Gratulerer med dagen!

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio. Det er 21 and the game.

Tenk at jeg har tilbrakt en time av fredagen min her allerede, men den gledelige nyheten at jeg får lov å benytte meg av 60 minutter til. Og grunnen til at jeg så glad for det fordi da kan jeg tilbringe tid sammen med deg hvis du har lyst til å være med videre selvfølgelig. Har du akkurat skrudd på, så har jeg lyst til å ønske deg hjertelig velkommen inn her. Du må gjerne slenge deg med du også. Det ikke noe sånn der føljetong her hvor du nødt til å ha lyttet tidligere for å kunne være med.

0: Ifølge min kalender så er dette dagen for spesielt meningsløs emballasje. Altså, hvor mange ganger kriger vi ikke med håpløse innpakninger av ting? Ikke bare tar det opp unødvendig med plass I søpla, men det kjennes jo ut som, ja, det helt umulig å få gjenstanden ut av pakka innimellom også. I dag skal du prøve å unngå å ta med meningsløs emballasje hjem. Bare legg det igjen der du får det, for å ta et standpunkt. Vi kan ta med at det en gjeng som fortjener klapp på skuldra, det de som har som profesjon å snakke til grupper med folk. En gjeng jeg respekterer stort allerede. Tenk å tørre å ta en mikrofon og snakke I vei på den måten der. Vi kan også ta med en annen profesjon som også fortjener mye kredd og mange takk. Det hjelpepleierne på sykehjem rundt omkring. Dem som tar vare på oss når vi blir eldre, og når vi blir eldre så vi jo 100% avhengig av det. Så tusen takk.
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nederland, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
3: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang I Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
4: Billetter kjøpes på kulthar.no.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

Hei Didrik, hallo Doris, gratulerer med navnedagen. Jeg håper at det blir en magisk dag for begge to, og så satser jeg på at det blir noe feiring involvert der også. Det synes jeg dere fortjener, både Didrik og Doris. Vi skal ha med oss ord for dagen vi, som kommer fra Anne Klein, som sa «Klær kommer ikke til å forandre verden, men kvinnen som har dem på kommer til å forandre verden».

Skam er en følelse som man primært ikke har lyst til å kjenne så alt for mye på. Det er jo en av de mest ubehagelige følelsene man har, og skyldfølelsen er primært en følelse av at man har gjort noe feil. Men skam, det handler jo om at man føler at man er feil. Og tidligere så var skam gjerne forbundet med å ikke oppføre seg anstendig, og at man skulle følge samfunnets strenge normer og regler, da. Og nå er det gjort noen studier på hva som er skamtriggere, og det er spesielt to ting kvinner skammer seg over. Det er noen studier som tyder på at kvinner også kjenner mer skam over å bryte miljønormer, for eksempel å kaste søppel i naturen på den motsatte siden, så har menn mer skam enn kvinner over å gråte og vise emosjonell sårbarhet. Men hvilke to ting er det kvinner skammer seg aller mest over? Det får du snart svar på.

Det handler om skammefølelsen, og den ofte lik hos kvinner og menn på ting vi skammer oss over, men det graden av skammelighet som gjerne skiller menn og kvinner. Kvinnene først og fremst skammer seg over to ting, det utseende og morsrollen i alle fasetter, og menn de har en høyere grad av skam når det kommer til dette her med svakhet. De ønsker å fremstå som den høye beskytter overfor kvinnen sin. Så der de to forskjellene.

0: du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
3: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
4: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: alt det som du var.
1: Det mange som har kjent på bakrusens dårlige sider, og det jo mange gode råd der ute, men det noen som hjelper? Tenkte vi skulle ta for oss 7 myter først, ja. Og det første å drikke vann, 1 glass vann for hvert glass vin for eksempel, hjelper ikke. Allergimedisin, nei, det fungerer heller ikke mot alkoholens bakrus. Øl og vin blir fin, ja, det hadde vært hyggelig, men det fungerer ikke. Det gjør jeg heller kaffe og kald dusjdagen derpå. Det å svette ut alkoholen kan gjerne bare gjøre det enda dårligere faktisk, på grunn av at man litt dehydrert i utgangspunktet og blir enda mer når man svetter. Elektrolytter, det hjelper kun mot tørsten, og reparering et eldgammelt trikk som dessverre bare forskyver problemet. Men finnes det noe der ute da som faktisk kan fungere? Jeg tenkte at jeg skulle komme med tips på hva som faktisk hjelper ganske snart. Jeg håper du blir med.

Jeg tror det mange som blir irriterte når løsningen nå kommer. Vi har vært gjennom 7 myter på hvordan man skal unngå bakrus, men det eneste som vitenskapelig bevist og som hindrer bakrus dagen derpå, det å drikke mindre alkohol eller styre helt unna. Det å drikke langsomt og passe på alkoholinntaket, og det enkelt og greit det eneste som vitenskapelig bevist på å fungere mot bakrus. Så da vet du det når helgen etter hvert kommer.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: 4 dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues in hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Ny bil?
3: Jepp. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
2: No. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
2: Sandferhus bilpleie.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
8: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.

Vi skal ta en liten pust I bakken nå, særlig hvis du har vært skikkelig irritert over det tipset på hvordan du skal unngå bakrus. Og da kan det jo være greit å lette litt på stemningen med noe ubrukelig, men interessant fakta. Det kan jo til og med bli artig det. Og jeg innser jo nå at I dag så skal vi ha en ubrukelig, men interessant fakta som jeg burde ha tatt mye tidligere I sommer, før alle skulle ut og fly. For man vet aldri når man blir sittende siden av noen med flyskrekk, og da kan det jo være greit å berolige denne personen som du sitter ved siden av, både for den personen som redd sin del, og for din egen del. Det en informasjon som kan brukes I den sammenhengen, da. Men bortsett fra det ganske unyttig fakta. Vi tar den for oss, og I dag så går dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta som følger. Esle farligere enn flyet. Og da det selvfølgelig basert på skadestatistikk rundt esler og det å fly.

Det var alt jeg hadde bjuda på med denne fredagen her, men jeg håper jo for all del at du med igjen fra mandag av, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Jeg må takke for at du har holdt ut, uansett hvor lenge du har vært der. Ja, ok, hvis du har vært der i siste to minuttene, så det kanskje ikke sykt imponerende. Men har du sittet her i to timer, ja, da tar jeg med hatten. Ha en riktig så god helg, så snakkes vi plutselig igjen. Ha det!

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
3: Billetter kjøpes på kultar.no.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
3: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal

0: det finnes mange spabad. Men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres. Og vi følger opp, så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Terje? Terje?
4: Ja, hva det nå?
3: Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer I morgen og begynner med nye bade.
4: Strømmen, det fikser nå selv, det dritt enkelt.
3: Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
4: Det var bra, det.
3: Bra? Nettet kom bort. Jeg fikk strømmen I dusjen. Det var mørkt overalt.
4: Jo, men det...
3: Jeg ringer Gaula Elektro. De kan strøm dem selv.
5: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
6: Hun sier takk for I dag.
7: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Velkommen til Seterhelg I Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrinda altså 8. og 9. august. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
10: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplever alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.

lille land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde.

Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Mitt lille land, der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

0: står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
1: Du finner oss på Agrishow.
2: Stjørdal Auto er på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14 og 15 august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nye radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
1: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens

skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen.

0: Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Velkommen til seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: For hele vekken lengter jeg til
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nederland, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.

0: Ifra liveplaten og liveopptredenen til Åge Aleksandersen. Det er så sjelden egentlig at vi spiller live-innspillinger på radio. Og det er noe fordi at live-innspillinger har noe stort sett hjemhold på en livescene.
1: Har det.
0: Ja. Men Åge Aleksandersen gjør det jo godt vel da.
1: Han gjør det, vet du.
0: Ja, den her er verdt å få med på radio.
1: Skal hylle landet sitt.
0: Det her er Norge, mitt Norge, og du hører på Åge Aleksandersen i dansband jukebox, mitt dansband jukebox.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: både Tuvan og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller motta både og. Ja da.
1: Den gode musikken fortsetter med den her.
2: Du forsvann som en vind, tåra föll från min kin. Far fanns ingenting utom din ring.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
4: Hei, jeg en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.
1: Programmet presenteres av...
5: Elektrobutikken Eland på Domus

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Et av bandene som blir med oss til Kiel stadig vekk, det Johans, og dem har vi jo spilt mye av, vi, Charlie.
1: Vi har gjort det.
0: Og det drikkes Red Bull over en lav sko i studio. Det gjøres det også på Kiel-turen.
1: Ja.
0: Med noe attått,
1: skulle jeg si. Det ble faktisk mest Red Bull sist.
0: Ja, men det gjør seg, det skjer. Ja.
1: Det var stramt program.
0: Ja, det akkurat det. De hadde egne bui og saga der de selgte Red Bull. Det var interessant.
1: Ja.
0: Men nok om det. Line Dance, det er jo en god klassiker av en flott låt fra Johans da.
1: Fylt dansegulvet på botten din.
0: Ja, den gjør det.
1: I show launch.
0: Vi danser Line Dance her i Nya Radio.
1: Vær så god.

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best.
1: Du det søteste blant alle kvinns, det beste som i verden finns. Og den jeg elsker
2: det. Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
1: Det beste i livet gratis.
4: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheimscena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
7: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: Nå er det tid for mer vikingarna igjen. Det jo mine favoritter fra barndomstiden av.
1: Ja, jeg så heldig å få oppleve dem litt.
0: Ja.
1: Plukket dem ut av flyet, kjørte på flystripa, hentet dem på Værnes i slutten av 90-tallet. Trivelige folk.
0: Verdensstjerner.
1: Ja. Ja, i sin bransje.
0: I sin bransje, så absolutt. Det her er Sommerdansen går.
1: Sjå.

0: Vi skal til en god trøndersk supergodlåt. Og det her er fra tidligere tider i Tufelgånda.
1: Ferritin.
0: Ja, det er bra låt for det. Og den tror jeg faktisk spiller fortsatt. Det her er forelsket igjen, og derfor er Ola og Roar, vet du, brynt seg på instrumentene sine. Too far!

0: straks får du den her flotte låten.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse, da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Mer Åge Aleksandersen nå. Vi skal vel tilbake noen år.
1: Skal vi tilbake til Leve av livet?
0: Vi er vel på den plata, ja.
1: Er vi, ja. Tenk ikke så mye over det.
0: Nei.
1: Det var da det begynte å åpne seg, de dørene som ikke var åpnet seg for Norge.
0: Ja, det var det. Om det er sant eller ikke, er jeg ikke alle sikker på, men jeg lurer på om han var den som sa en gang i tiden at de beste låtene hans, de ikke nødvendigvis skriver over mange dager og uker.
1: Nei, det, men det har han sagt.
0: Ja, men Lys og varme er vært omtrent skrevet på dasspapiret, mens det hang, for at det hang nærmest, skulle du si.
1: Hylløst datter av, ikke?
0: Jo, og, men det her er en annen igjen. Lys og varme, det, den tar vi en annen gang.
1: Vi skal ha med oss litt varme nå.
0: Vi skal det. Vi skal til Rio.
1: Ja.
0: Det er Janeiro. Og det her svinger noterlig grader.
1: Reseleder Åge. Okay.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: It's 5 o'clock somewhere.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Sendingen presenteres av
6: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: Du har hørt låta Eiffel 65 med Blue Dabadi. Det vil jeg tro du har.
1: Det, jeg spiller ikke så ofte, men den var sterk når den kom, og det kom noen remixer senere til.
0: Det kom i remixer, og veldig ofte så remixer man i retningen da at der Blue Dabadi var. Men det veldig få ganger at det blir remixer i retning country-verden.
1: Ja.
0: Og så skal det vel sies da at Coffee Anderson, når han laget låta Bud Light Blue, så det ikke en cover av Eiffel 65. Det faktisk ikke det, men er så ekstremt lik at det må kunne nesten kalles et plagiat.
1: Ja.
0: Men det var ikke i tankene.
1: Nei, det bare ble sånn da.
0: Det bare ble sånn. Og så det jo, det skal jo svinge i Dansband Jukebox. Og
1: helt klart.
0: Vi går jo litt utenfor sjangeren, vi det, men vi prøver en Bud Light Blue, Coffee Anderson.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 0.

0: Et av de store svenske orkestra som virkelig i full vigør for tiden, det selveste Domnes.
1: Absolutt.
0: De på Norges turné og greier, og vi har jo en god felles bekjent som heter Terje Utaker, han har jo fått dem til Norge.
1: Ja, hadde dem flere ganger, han jobber aktivt med å ta vare på den forbindelsen i fremtiden, så de vil dukke opp i Midt-Norge også i fremtiden.
0: Ja da. For den som da spesielt interessert, så går det an å se bingolotto på svensk TV, også i Norge. Du har sett det, de har vært der.
1: Ja, de har det.
0: Ja, og det var helt fantastisk. Her deres aller mest populære spilte låt, En tiger i sengen. Bomba!

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

0: Og så er det mer Sie Goodbye enda her I danseband Jukebox I Nea Radio Plus og I Nea Radio. Stian Elfrum og DJ Charlie på plass I studio. Og vi setter nå her da og venter på mer øl.
1: Ja, vi gjør det.
0: Det ingen som kommer med det, Nei. Men vi kan jo håpe at det ordner seg.
1: Ja, blir vel det en gang.
0: En gang I tiden så skjer vi det. En av Sie Gubbas ferskeste venter på mer øl.